0: gåsinvasion här i Nyköping eller? Nej, nej, men de är morgonpigga i alla fall.
1: Och Fredrik, visst haveri i studion, ja eller? Nej, faktiskt.
2: Ja, det är
1: vi fel
2: som är haveriet.
1: Ja, jag är totalt haveri. Men nu är vi här. God morgon, god morgon. P4 Stockholm kommer att hålla dig i sällskap den här morgonen också. Och allra närmast ska vi såklart lämna över till Ekot. Det är dags för en nyhetssändning. Klockan blir 6.
3: Ja, god morgon. Samtidigt som...
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hyvää huomenta, god morgon. Nu anländer vi till den finska delen av Sveriges Radio. Nu börjar Sveriges Radio Finskas aamu på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää tiistai huomenta. On 5.5. eli toukokuuta ja muuten Cinco de Mayo on tämän päivän juhlapäivä. Se tarkoittaa ihan vain toukokuun 5. ja Cinco de Mayoa juhlitaan osissa Meksikoa ja Yhdysvaltoja. Kello on 6 ja se tarkoittaa sitä, että nyt alkaa 3 tunnin suora lähetys Sveriges Radio Finskan aamu. Ja tänään käydään tutustumassa lääkeyrtteihin Maalin Matsin tyttären yrttitarhassa, joka on noitavainojen uhrien muistoksi pystytetty muistomerkki. Ja Maalin Matsin tytär, yksi noitavainojen viimeisistä uhreista, on myös aiheena muutenkin. Käydään myös kuulostelemassa tunnelmia pohjoisessa. Tanssiteatteriprojekti Meän seikkailu esitetään nyt tulevana viikonloppuna Ruotsin Pajalassa ja Suomen puolella Kolarissa. Projektin ohjaaja ja koreografi Maria Merisalo kertoo meille siitä lisää. Ja säätänään tiistaina näyttää muuten siltä, että Jaattamaalla ja Etelä-Sveijanmaalla enimmäkseen aurinkoista, lämpötilat 11 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Sveijanmaalla ja suurimmassa osassa Norlantia aluksi aurinkoista, mutta pilvisyys lisääntyy päivän aikana ja myöhemmin alueella voi sataa sade- tai räntäkuuroja. Lämpötilat 5-11 astetta, tuntureilla pari astetta plussan puolella. Ja Pohjois-Norrbottenissa pilvistä ja ajoittain sade- tai lumikuuroja, lämpötilat 0-5 asteeseen. Eli sellaista tiistaisäätä luvassa. Täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella ainakin aurinko paistaa, mutta kyllä tuonne pikkasen pilviäkin on kerääntymässä. Ja lokit kirkuvat ja linnut laulavat. Tämän aamun retrobiisinä muuten lupailen Pedro Hietasta, jolla olisi tänään ollut syntymäpäivät, mutta tietenkin muutakin paljon uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa 3 tunnin ajan, että ei muuta kuin tervetuloa tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Tavallisen radioaparaatin kuulet tämän ohjelman sitten viiteli 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digialoilla. Ja minä, Milla Eronen, pidän sinulle seuraa täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
6: Nimipäivät tänään.
7: 5. päivä toukokuuta.
6: Suomalainen kalenteri.
7: Melina, Melissa, Maini.
6: Suomenruotsalainen kalenteri.
7: Melina, Melinda, Melissa, Miranda.
6: Ruotsalainen kalenteri.
7: Gotthard, Ärad.
6: Saamelainen kalenteri.
7: Maidna.
6: Ortodoksinen kalenteri.
7: Irene, Irina, Irinja, Irja, Rauha.
6: Nimipäivä onnittelut kaikille.
5: Rakkaalla nimipäivällä on monta nimiä, eikö niin? Nyt aloitetaan tämä aamu Halo Helsingillä. Kaikki päättyy kyyneliin ja sen jälkeen muuten sitten ollaan kuulolla päivän uutistoimittajan Janne Saariston kanssa.

0: Kaikki päättyy kyyneliin. Täytyy toivoa, että tämä ei ole mikään tämän päivän teemabiisi. Nyt linjoilla myöskin Janne Saaristo Göteborgista. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Milla.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Joo, Saksan Leipzigissä, jossa auto eilen ajoi kävelykadulle ja surmasi 3 ihmistä. Siellä on nyt pidätetty 33-vuotias mies, jota epäillään teoksesta. Ja Yhdistyneet Arabiemirikunnat joutui eilen ohjusten ja dronejen hyökkäyksen kohteeksi aseleposopimuksesta huolimatta. Ja Kiinassa vähintään 21 ihmistä on kuollut ilotulitehtaan räjähdyksessä. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne, päivän uutistoimittaja, tai ainakin aamun uutistoimittaja tuolta Göteborgista käsin. Kello on 6:58, ja jatketaanpa vaikka tässä tämmöisellä biisillä, kun tämä kylä syttyy tuleen. Ja sen meillä laulaa Nicolas Francette.

0: Inarilaisen laulaja, laulun tekijä Nicolas Fransetin aivan ensimmäinen sinkku kuultiin tässä, eli tämä kylä syttyy tuleen. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja kello on 12 yli 6 tänään 5.5. eli 5. toukokuuta. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos siellä juuri olet laittanut kellon soimaan ja kahvipannu porisee. Ja muuten nyt sitten Maalin Matsin tyttärestä. Tiesitkö, että Ruotsin viimeinen ja ehkä ainoa elävältä poltettu noita oli suomalainen Maalin Matsdotter?
1: Ruotsin suurvalta-aikana noitavainot levisivät Tukholmaan ja Pohjanmaalta Tukholmaan muuttanut Maalin Matsdotter poltettiin elävänä roviolla.
2: Joo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille. Siinä Maalin ehkä oli hieman erilainen, että hän oli erittäin itsepäinen ja oli sitä mieltä, että hänhän ei niin kuin myönnä tässä mitään ja hän on ainut, joka poltettiin elävältä roviolla, koska hän ei suostunut sitten taipumaan näiden kidutusten edessä.
1: Näin kertoo Johanna Blåfjell, joka toimii oppaana Maalin Matsin tyttären puutarhassa, joka on noitavainojen uhrien muistomerkki Tukholman Södermalmilla Katariinan kirkon kupeessa. Maalin Matsdotter työskenteli piikana, kätilönä ja saunoittajana. Roviolle hän päätyi vuonna 1676.
2: No siihenhän liittyi tosi paljon semmoinen paholaisen pelko. Ja sitten jos jollakin oli huonoa tuuria, niin sitten etittiin sitä syyllistä. Voitiin sitten syyttää, että tämä kätilö tässä on käyttänyt tämmöisiä yrttejä ja saanut aikaiseksi tämmöistä ja käyttänyt morttelia ja pyöritellyt sitä väärää vastapäivää, että se pitäisi olla oikein toiseen suuntaan, että myötäpäivää, ja etittiin kaikenlaisia merkkejä.
1: Myöhemmin useat noitia ilmiantaneet ihmiset tunnistivat valehdelleensa, mukaan lukien Maalinin omat tyttäret. Heidät tuomittiin piiskarangaistuksiin, kertoo Johanna Blåfjell. Meini Rantala ja Milla Eronen, Sveriges Radio Finska.
0: Ja muuten myöhemmin tässä lähetyksessä käydään tutustumassa vanhoihin lääkeyrtteihin siellä Maalin Matsin tyttären puutarhassa. Ja jos lipstikka, laventeli, rohtonukula ja väinön putki kiinnostavat, niin muun muassa näitä yrttejä löytyy sieltä muistomerkiltä Tukholman Södermalmilta kasvamasta. Ja myöhemmin kuulemme siis lisää lääkeyrteistä ja Maalin Matsin tyttären yrttitarhasta. Käydään siellä sitten tuossa 7 jälkeen. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on varttia yli 6 nyt ja laitetaanpa vaikka Pete Parkkosta soimaan. Tässä tulee kohta 100 ja ensi viikolla pidetään sitten Petelle peukkuja, kun on Euroviisujen aika.

Ja tämä Pete Parkkosen sääennuste tuolta 10 vuoden takaa taitaa ainakin olla totta Pohjois-Svejanmaalla ja suuremmassa osassa Norlantia ja myöskin Pohjois-Norbotteissa ainakin myöhemmin tänään sinne on luvassa sade- tai räntäkuuroja. Ja Pete Parkkonen muuten hän on vieläkin nuori mies, 36-vuotias, mutta musiikkiura on jo monen monta vuotta takana, nimittäin Pete löi läpi silloin Idolsin 4. tuotantokauden aikana Suomessa vuonna 2008. Ja tänä vuonna Pete Parkkonen voitti siis Linda Lampeniuksen kanssa Suomen UMK-karsinnat ja ensi viikolla on sitten Euroviisujen semifinaalin aika. Saa nähdä, miten Liekin heittimelle, joka on oikein ennakkosuosikki, miten Liekin heittimelle käy. Täytyy toivoa, että menee jatkoon. Eikö niin? Kuuntelet aamua. Tässä tulee Sonja ja siellä oot säkin.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Onituore dokkari, Sten, den hemliga halvbrodern, ja huomenna muuten tulee vielä onituorempi dokkari ilmestyy tuonne Sveriges Radio Finskaan. Elikkä tällaisesta, jonka nimi on Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Se on sitten uutuusdokkari huomisesta alkaen. Ja muuten, joko olet käynyt kuuntelemassa tämän?
4: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
3: Ei muuta kuin sinne vain kuuntelemaan, ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta.
5: Retrobiisi.
3: Ja tänään on muuten Pedro Hietasen syntymäpäivä, vaikka Pedro ei enää ole täällä keskuudessamme. Pedro näki päivän valon ensi kertaa juuri 5. toukokuuta vuonna 1949, ja alun perin ihan Heikin nimellä tunnettu Pedro syntyi musikaaliseen sukuun ja sai harmonikan soiton opetusta äidiltään jo 3-vuotiaana. Ensimmäinen yleisöesiintyminen oli jo 5-vuotiaana, jolloin hän esitti 2 kappaletta soittain haitaria ja laulaen. Musiikista tuli tietenkin Pedron ammatti, ja aluksi taustamuusikkona hän säästi niin Irving Goodman ja Sammy Babitsin ja kuin Kristiina Hautala. Pepe Paradise ja Wigwam toivat leivän pöytään 60- ja 70-luvuille, ja Wigwamin Euroopan kiertojen jälkeen Pedro palasi Suomeen pennittömänä, mutta sattui tapaamaan M.A. Nummisen ja mainitsi hänelle, että hänpä soittaa myös haitaria. Pedro itse sanoi tästä kohtaamisesta, että ajattelin, ettei siitä seuraa sen enempää, mutta ei mennyt kuin kuukausia, minulla oli eka keikka Nummisen kanssa, ja siitä se lähti.

0: Pedro Hietanen, siis tanssi välillä kuun ja maan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Pedro, jonka oikea etunimi oli Heikki, muuten laittoi myös tuon Pedro-nimen sitten nimeensä ihan oikeasti ihan sen takia, että elämä oli vähän yksinkertaisempaa, kun kaikki hänet kuitenkin Pedron nimellä tunsivat. Kello lähestyy puolta, on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksan Leipzigissä kaksi ihmistä sai surmansa, kun auto ajoi eilen kävelykadulle ja noin 20 ihmistä loukkaantui. Auton kuljettaja, 33-vuotias mies, on pidätetty ja saksalaisen Bild-lehden mukaan hän on poliisin tiedossa jo ennestään. Vielä ei ole selvää, mikä oli tapahtuman taustalla, mutta Leipzigin syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet murha- ja murhayritystutkinnan. Kiinassa vähintään 21 ihmistä on kuollut ilotulitehtaan räjähdyksessä ja yli 60 on loukkaantunut, kertovat Kiinan valtion tiedotusvälineet. Räjähdys tapahtui paikallista aikaa maanantai-iltapäivällä Hunanin maakunnassa Itä-Kiinassa. Yhdistyneet Arabiemirikunnat joutui eilen Iranista lähteneiden ohjusten ja droonien hyökkäysten kohteeksi, kertoo Yhdistyneiden Arabiemirikuntien puolustusministeriö X-alustalla. Hyökkäys tapahtui

0: Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo-sopimuksesta huolimatta. Paikallisten viranomaisten mukaan polttoainevarasto syttyi tuleen dronehyökkäyksen seurauksena. Muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi. Viikkoa ennen kuolemaansa hän sanoi Danielille, että paina kaasua, äläkä luovuta. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekonheittäjä tavoittelee ainoa suurta mitalia, joka häneltä vielä puuttuu, Euroopan mestaruuden kultaa, mutta se ei tule olemaan kuitenkaan helppoa, hän sanoo.
1: Pakko on vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä kohta kilpailen ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen, että tosi pitkä sen.
0: Daniel Stålilla on taskussaan olympia- ja MM-kullat, mutta se, mikä saa 33-vuotiaan jatkamaan, on halu tulla legendaksi, ainakin niin kauan kuin urheilu tuntuu hauskalta.
1: Kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle, että se on siitä, mitä mun motivaatio on. Ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä. Ja niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa. Ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
0: Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään Birminghamissa elokuun puolivälissä. Daniel Stålia haastatteli Marko Säävälä. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta, huomenta ja tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Ja niinhän se on, että tämä lähetys siirtyy tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digipuolelle. Eli käppä sinäkin vaihtamassa sinne appiin tai sovellukseen kuunteluun. Eli Sveriges Radio-sovellus on kyseessä ja tietenkin kotisivun kauttakin kuuntelu onnistuu. Sveriges Radio Finska, niin löydät oikeaan osoitteeseen ja tämän suoran lähetyksen pariin. Minä Milla Eronen pidän sinulle seuraa aina 9 asti täältä Tukholman radiotalolta käsin. Ja tässä lähetyksessä syvennymme hiukan yrtteihin ja käymme tuolla Maalin Matsin tyttären yrttitarhassa, joka on noitavainojen uhrien muistoksi pystytetty muistomerkki, mutta aika elävä sellainen. Siellä nimittäin kasvaa monenlaista yrttiä, jota 1600-luvun noitavainoissa syytetyt ehkä käyttivät sitten näissä konsteissaan. Ja eihän siinä mitään sen kummempia konsteja varmaan ollut, vaan ihan tavallista lääketiedettä siihen aikaan olivat juuri yrttien käyttö. Ja silloin puhutaan esimerkiksi enemmän vaikkapa laventelista ja nythän tietenkin laventeliaika ehkä ei ole vielä parhaimmillaan, mutta kaikenlaisia muita villiyrttejä voi kyllä kerätä tähän aikaan keväästä. Ne ovat oikein parhaimmillaan esimerkiksi nokkonen. Kaikki nämä tuoreet nokkoset, niistähän syntyy aivan ihanat nokkosletut, vaikka jos ei nämä yrtit muuten kiinnosta. Kaikkea tällaista luvassa tässä lähetyksessä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan ja oikein hyvää huomenta.

0: Erika Wikman ja 5 vuoden takaa aikuisten rannekkeet täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta. Ja muuten säätiedosta vielä sen verran kertausta, että Jotamaalla ja Etelä-Sveijanmaalla on luvassa tänään enimmäkseen aurinkoista säätä. Lämpötilat 11 ja 17 asteen välillä. Ja Pohjois-Sveijanmaalla suuressa osassa Norlantia aluksi aurinkoista, mutta pilvisyys lisääntyy päivän aikana. Myöhemmin alueella voi sataa sadetta tai jopa rantasadekuuruja. Lämpötilat 5–11 astetta, tuntureilla 2 astetta plussan puolella. Pohjois-Norrbottenin on luvassa pilvistä ja myöskin ajoittain sade- tai lumikuuruja, lämpötilat 0–5 asteeseen. Eli sellaista säätää tänään luvassa tiistaina 5. päivää toukokuuta, eli Cinco de Mayon päivänä. Ja muuten selailin tuossa, että mitä maailmalla tänään tapahtuu, niin tänään muuten Australian pohjoisterritoriassa juhlitaan vappua. Eli jos vappuhumusta ei ole saanut vielä ihan tarpeekseen, niin voi olla sitten Australian tunnelmissa ja juhlia vappua tänään muutenkin. Kuuntelet siis aamua. Tässä tulee Juha Tapio, Kerran sitä ollaan nuoria.
1: Valkoisiin tennareihin tarttu multaa, hei, sä sanoit mieti sitä joskus myöhemmin.

0: Vai että vain kerran ollaan nuori? No, nuori voi tietenkin olla koko elämän myöskin, eikö vain? Juha Tapio tässä lauloi meille tästä aiheesta 5-3 vuoden takaa. Ja nyt muuten sitten kansainvälisestä tanssiteatteriprojektista nimeltä Meän seikkailu, joka esitetään Ruotsin Pajalassa ja Suomen Kolarissa tällä viikolla. Harjoitukset ja esitys toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Pekka Kenttälä soitti Marja Merisalolle, joka on projektin ohjaaja ja koreografi.
1: Kansainvälinen tanssiteatteriprojekti Meän seikkailu tuo yhteen suomalaisia, ruotsalaisia, koululaisia Tornio-Laaksossa ja tämä projekti ylittää rajoja niin kielten, kulttuuri kuin ilmaisunkin osalta ja huipentuu värikkääseen tanssiteatteriesitykseen Suomen Kolariin ja Ruotsin Pajalaan. Ja harjoitukset ja esitys, se toteutetaan suomeksi, ruotsiksi, meän kielellä ja tavoitteena on vahvistaa lasten monikielisyyttä sekä kulttuurien välistä ymmärrystä. Ja nyt meillä on mukana tämän esityksen koreografia ja ohjaaja Marja Merisalo. Hyvää iltapäivää.
2: Joo, hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
1: Niin, Pajalassa sinä olet. Mitä on juuri nyt tekeillä? Kerro.
2: Joo, me tehdään täällä yhteistyönä rajan yli Kolarin ja Pajalan koulujen kanssa tämmöistä meidän projektia ja meidän esitystä, meidän seikkailuesitystä, joka tulee ensi iltaan keskiviikkona 6. päivä ja sitten torstaina 7. päivä on esityksiä myös. Ja tämä on tämmöinen projekti, missä koululaiset, kielet, kulttuurit kohtaavat rajan yli. Tämä on tämmöinen Tanssia rajoilla -hankkeen projekti, joka alkoi 7 vuotta sitten ja tämä on nyt 4. projekti ja viimeinen projekti tässä hankkeessa.
1: No mikä se on niin kuin perusajatus?
2: No perusajatus on se, että me ollaan tehty niin kuin kaikkien 4 Suomen rajanaapurivaltion kanssa, koululaisten kanssa tämmöinen teatteriprojekti, jossa koululaiset on kohdannut ylitse rajan. Eli me aloitettiin ennen koronaa, Venäjän kanssa tehtiin projekti Sortavalassa, Venäjän Karjalassa, ja sitten me mentiin tuonne pohjoiseen ja tehtiin Norjan ja Utsjoen kanssa projekti. Ja sitten mentiin Suomen eteläpuolelle Viroon ja tehtiin siellä projektia. Nyt ollaan täällä 4. rajanaapurivaltion ja Ruotsin kanssa tekemässä tätä projektia. Että tässä on ollut ihan ideana se, että lapset ja koululaiset kohtaa yli rajan mukavissa merkeissä. Eli tehdään yhteistyötä ja sitten esitetään se yleisölle.
1: Niin. Ja miksi te haluatte tuoda, just niin kuin sanoitkin, Marja Merisalo, lapset ja nuoret keskiöön juuri tässä produktiossa?
2: No ehkä se johtuu siitä myös, että itse olen työskennellyt lastenkulttuurin parissa jo parikymmentä vuotta ja tehnyt kouluissa tällaisia isoja esittävän taiteen projekteja, missä on tanssia, musiikkia ja draamaa. Ja me ollaan huomattu, että ne on tosi antoisia projekteja ja pidettyjä ja lapset saa niistä tosi paljon. Että siinä otetaan mukaan kaikenlaisia lapsia, että ei semmoisia pelkästään, jotka harrastaa niin kuin kulttuuria tai taidetta, vaan siihen tulee yleensä sitten koko luokka mukaan. Ja se on iso elämys, sanotaan semmoisille ehkä lapsille, jotka ei muuten ehkä olisi hakeutunut tämmöisen esittävän taiteen kulttuuriprojektien pariin. Ehkä meillä vähän sydämen asia, että kun olemme lastenkulttuurin parissa pitkään tehneet töitä, että me ollaan itse esittävän taiteen ammattilaisia, mutta työskennellyt aika paljon lasten parissa myös viime aikoina.
1: Ymmärrän. Laitetaan musiikkia väliin. Jatketaan sitten haastattelua Marja Merisalon kanssa, ohjaaja ja koreografi tässä meidän seikkailuprojektissa, tanssiteatteriprojektissa.
0: Näin sanoi Pekka Kenttälä ja muuten meidän seikkailusta kuullaan sitten lisää 7 uutisten jälkeen. Mutta laitetaan todellakin musiikkia soimaan. Tässä tulee Niilo ja Itseni vihollinen.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det här.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.
4: Ja muuten Suomen mainostelevisio, eli MTV, on selvittänyt, että miten tämä Ruotsin tilapäisesti laskettu ruuan ALV vaikuttaa sitten ruuan hintaan. Jos on Suomen puolelta Ruotsiin tulossa kylään, niin miten se sitten vaikuttaa siihen, että mitä sieltä ostetaan? Onko voirallia vai ei? Voirallihan oli tietenkin ehkä se tunnetuin näistä halvemmista ruotsalaistuottajista ennen vanhaan, ja monet lähtivät rajan yli ja ostivat takakontin täyteen voita. Nyt se ei kuitenkaan kannata, koska voi on Ruotsissa kalliimpaa kuin Suomessa. Ja tämä on muuten itsekin huomasin, kun olen Suomessa käynyt, niin huomaa, että voi ja juusto, ne ovat kyllä halvempia Suomessa. Ainakin ne halvimmat näistä tuotteista ovat halvempia Suomessa kuin Ruotsissa. Mutta MTM on käynyt siis Tornion jokilaaksossa ja siellä katsomassa, että mitä ihmiset oikein ostavat ja mikä oikeasti on halvempaa Ruotsin puolella. Esimerkiksi limppari oli sitten oikein reilusti halvempaa. Ja onhan niissä sitten säästöjä voi tehdä, jos on mahdollisuutta käydä kaupassa rajan molemmilla puolilla. Tästä raportoi siis MTV Uutiset. Mutta nyt laitetaan oikein ihana vanha suosikki soimaan. Tässä tulee Levi and the Leavings ja sunnuntaiksi San Franciscoon täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kun kello on 8:07.

Sunnuntaiksi taxi San Francisco on Levi and the Leavings. Siis täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello 5:05. Ja muuten tuolla meidän kotisivulla siellä Daniel Ståhl kehottaa, että uskalla puhua suomea, älä ujostele. Ja kyllä monet tykkäävät tästä Danielin suomen puhumisesta siellä. Hienoa Daniel. Mullakin on poika Ruotsissa ja asun Suomessa. Olen asunut myös Ruotsissa. Niin mukava käydä Ruotsissa heidän luona. Hienoa, kun on sellaisia kuin sinä, jotka uskallat kertoa ja arvostaa, näin kirjoittaa Helena tuolla meidän Facebook-sivulla. Daniel Ståhl on siis myöskin tänään uutisissa aiheena täällä Sveriges Radio Finskassa.

0: Kello on 5:07, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta täältä aamustudiosta. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin. Ja sää muuten tänään tiistaina 5. päivä toukokuuta näyttää siltä, että Jaottamaalla ja Etelä-Sveanmaalla enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa, lämpötilat 11 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Sveanmaalla ja suurimmassa osassa Norrlantia aluksi aurinkoista, mutta pilvisyys lisääntyy päivän aikana ja myöhemmin alueella voi sataa sade- tai räntäkuuroja. Lämpötilat 5-11 astetta, tuntureilla pari astetta plussan puolella. Pohjois-Norrbottenin läänissä pilvisti ja ajoittain sade- tai lumikuuroja. Lämpötilat 0-5 asteeseen siellä pohjoisessa. Ja tässä lähetyksessä muuten käydään tutustumassa lääkeyrtteihin Maalin Matsin tyttären yrttitarhassa, joka on noita vainojen uhrien muistoksi pystytetty muistomerkki. Ja tämä Maalin Matsin tytär, yksi noita vainojen viimeisistä uhreista, on myös aiheena muutenkin. Käydään myös kuulostelemassa tunnelmia tuolla pohjoisessa ja kuullaan lisää tästä tanssiteatteriprojektista Meän seikkailu, joka esitetään nyt tulevana viikonloppuna Ruotsin Pajalassa ja Suomen puolella Kolarissa. Ja tästä juttu jo ehti alkaakin tuossa ennen uutisia, mutta jatketaan sitä sitten hetken kuluttua. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun pariin. Tämä suora lähetys jatkuu aina 9 asti.
1: Nimipäivät tänään.
2: 5. päivä toukokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Melina, Melissa, Maini.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Melina, Melinda, Melissa, Miranda.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Gotthard, Ärad.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Maidna.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Irene, Irina, Irinja, Irja, Rauha.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Todellakin onnea kaikille. Nyt potkaistaan tämä tunti käyntiin Markus Grünegårdin avulla. Maybe Mayday on tämän biisin nimi ja se ilmestyi muuten 3 vuotta sitten. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

kysymättä, koska mistä syystä ja miksi? Koska mistä syystä ja miksi? Syksyn syksyn, kun luulin, että sinä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin niin.

0: Markus Grönegård, Maybe Mayday. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja nyt linjoilla myöskin Janne Saaristo Göteborgista, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Joo, Saksan Leipzigissä, jossa auto eilen ajoi kävelykadulle ja surmasi kaksi ihmistä. Siellä on nyt pidätetty 33-vuotias mies, jota epäillään teoksesta. Ja Venäjä on julistanut yksipuolisen tulitauon Ukrainan kanssa käytävässä sodassa ennen 9. toukokuuta vietettävää juhlapäivää. Ja Ukraina sen sijaan on julkaissut samaa, mutta huomenna keskiyöllä. Ja näyttelijä Stellan Skarsgård on mukana tämän vuoden Cannesin elokuvafestivaalin tuomaristossa. Suomenkielisiä uutisia kuulet 7:30.

0: Mauste, tytöt ja entä jos en pärjääkään täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt juttu jatkuu tästä kansainvälisestä tanssiteatteriprojektista nimeltä Meän seikkailu, joka esitetään Ruotsin Pajalassa ja Suomen Kolarissa tänä viikonloppuna. Pekka Kenttälä soitteli Maria Merisalolle, joka on projektin ohjaaja ja koreografi.
1: Ja meillä on mukana Maria Merisalo, ohjaaja, koreografian sinä olet tästä tanssiteatteriprojektista, meidän seikkailu. Mitenkä on ollut työskennellä koulujen ja oppilaiden kanssa molemmin puolin rajaa?
2: Se on ollut tosi antoisa kokemus ja monenlaisia käänteitä tietysti aina kun tehdään pitempää aikaa. Me aloitettiin 2 kuukautta sitten harjoitukset ja me ollaan työskennelty silleen 2-3 kertaa viikossa. Harjoituksia on pidetty ja ekaksi me ollaan jaettu vähän pienempiin ryhmiin koululaisia ja tehty ryhmien kanssa töitä. Ja sitten lopussa me sitten kasataan tämä koko homma. Eli nyt me ollaan täällä Pajalassa yhteisharjoituksessa ja pannaan kaikki palaset yhteen. Mutta tähän on tehty tietysti töitä, että ollaan päästy tähän pisteeseen. Ja hyvin ovat olleet mukana. Meillä on myös opettaja tuolta Kolarin 4. luokalta mukana myös esityksessä. Ja hyvin lapset on lähteneet mukaan. Joillekin se on ehkä enemmän tuttua esiintyminen, joillekin vähemmän tuttua, mutta kaikki yhteistä päämäärää kohti tässä mennään. Ja se on innostaa kaikki mukaan vähitellen.
1: Niin. Mitä sanoisit, mitä lapset ovat oppineet projektin aikana ja mitä te ja sinä olette oppineet heiltä?
2: Niin, no ehkä lapset on oppineet ehkä semmoista yhteistyötä. Kun tätä teatterityötä aina tehdään, sitä ei voi oikein yksin tehdä, ellei tee monologia. Mutta että yhteistyö, että miten, että kun pyritään johonkin päämäärään, niin miten se yhteistyö on tosi tärkeää. Ja toisten kunnioittaminen ja tilan antaminen ja niin kuin, ehkä se on just se yhteistyö, semmoinen tiimityöskentely, isossa tiimissä tehdään töitä. Ja sitten myöskin, kun tässä on tanssia ja tässä on laulua ja tässä on vähän näyttelemistä, niin tässä on niin kuin monenlaista, mitä tässä voi oppia, taitoja. Ja sitten meille ehkä se, että lapset on aina niin kuin, lapset on tosi spontaaneja ja niiden kanssa oppii kyllä aina niin kuin monia asioita, että ne ei ehkä sensuroi aina sitä tekstiä, että sieltä kuulee, niin kuin sanotaan, että lasten suusta kuuluu totuus, niin monesti kuulee tosi nasevia ja hyviä kommentteja myös, että ja hyvin, ja sitten ehkä se, että lasten into innostaa itseäkin sitten niin kuin eteenpäin, että kyllä lapsissa on semmoista niin kuin vahvaa luovaa energiaa niin kuin ihan myötäsyntyisesti.
1: Millaisena näette tanssin ja teatterin merkityksen lasten ja nuorten elämässä?
2: Sitä olisi ehkä hyvä nykyään lisätä enemmän, kun on siirtynyt niin paljon digitaaliseen kulttuuriin, että kun mekin ollaan tehty 20 vuotta tätä työtä tämmöisissä isoissa kouluprojekteissa, niin me ollaan huomattu se kehitys, että se on ehkä vähän huolestuttavaakin välillä, että kuinka paljon sitten puhelimeen kanssa vietetään aikaa. Että kun meillä tässä niitä ei ole, niin tämä on semmoista ihan käsityötä. Ja tämmöistä varmaan tarvittaisiin lisää niin kuin nykylapsen niin kuin arkipäivään, että semmoista ihan fyysistä tekemistä ja olemista. Että ollaan niin kuin ihmisten kanssa kontaktissa oikeasti, eikä sen puhelimen kautta. Niin ehkä se on, niin kuin mä luulisin, että olisi tosi hyvä. Tai että se lapset nauttii siitä kyllä, kun ne saa olla oikeassa kontaktissa.
1: Joo.
2: Toistensa ja ihmisten kanssa.
1: Maria Merisalo, ohjaaja, koreografi, musiikkia väliin.
0: Laitetaan musiikkia väliin ja sitten juttu Maria Merisalon kanssa jatkuu. Muuten sitten puolen uutisten jälkeen, mutta laittaa vähän tosiaankin musiikkia. Tässä tulee Pariisin kevät ja painovoimaa. Joka

0: Painovoimaa, korkeushyppääjän rakkaus ja Pariisin kevät täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja kello on aivan muutaman sekunnin kuluttua viittä vaille 7:30. Oletko muuten käynyt kuuntelemassa dokumentteja tuolta meidän kotisivulta tai sovelluksen kautta? Tässä yksi niistä uusimmista.
1: Naavestan aluetta on jo puolen vuoden ajan terrorisoinut noin 10 ruotsalaisen nuorisojoukko.
2: Väkivallan kierre nostattaa myrskyn Norrköpingissä.
3: Hän huuti, että täällä asuu saatana suomalaisia.
4: Finnarna i Naavesta är så rädda att de beväpnat sig.
2: Kuuntele dokumentti Naavesta 1979, kun Norrköpingin suomalaiset tarttuivat aseisiin. Sveriges Radio APista.
0: Ei muuta kuin kuuntelemaan. Ja muuten uutisten jälkeen sitten juttu jatkuu tästä meidän seikkailu tanssiteatteriprojektista. Ja sitten sen jälkeen sitten puhutaan muuten yrteistä ja käydään Maalin Matsin tyttären puutarhassa ja yrtitarhassa. Ja sieltä löytyy lipstikkaa, laventelia, rohtonukulaa ja väinön putkea ja monta muuta yrttiä. Ja tämä kyseessä on tällainen noita vainojen uhrien muistoksi pystytetty muistomerkki, tuo

0: Näin lauloi Honey Bee and the T-Bones -yhtyeen lauloja basistinakin tunnettu Aija Puurtinen tässä yhdessä Brooklynin sadun kanssa. Katson kukkulalta kaupunkiin. Ja nyt muuten on uutisten aika.
1: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Venäjä on julistanut yksipuolisen tulitauon Ukrainan kanssa käytävässä sodassa ennen 9. toukokuuta vietettävää juhlapäivää. Silloin maassa juhlitaan 81 vuotta sitten saavutettua voittoa Natsi-Saksasta. Venäjän puolustusministeriö uhkaa vastata kovin toimenpiteen, jos Ukraina rikkoo tulitaukoa. Ukrainan presidentti Zelenski kirjoittaa X-alustalla, että Venäjän tulitauko osoittaa, ettei Venäjä ole tällä hetkellä vahva. Ukraina on sen sijaan julistanut tulitauon voimaan huomenna keskiyöllä, kirjoittaa Zelenski Telegram-alustolla. Saksan Leipzigissä 2 ihmistä sai surmansa, kun auto ajoi eilen kävelykadulle ja noin 20 ihmistä loukkaantui. Auton kuljettaja, 33-vuotias mies, on pidätetty ja saksalaisen Bild-lehden mukaan hän oli poliisin tiedosta jo ennestään. Vielä ei ole selvää, mikä oli tapahtuman taustalla, mutta Leipzigin syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet murha ja murhayritystutkinnan. Kiinassa vähintään 21 ihmistä on kuollut ilotulitehtaan räjähdyksessä ja yli 60 on loukkaantunut, kertovat Kiinan valtion tiedotusvälineet. Räjähdys tapahtui paikallista aikaa maanantai-iltapäivällä Hunanin maakunnassa Itä-Kiinassa. Joka toinen ruotsalainen pitää ydinvoiman laajentamista Ruotsissa hyvänä ehdotuksena, mutta vain joka kolmas haluaa ydinvoimalan omaan kuntaansa. Tämä käy ilmi Indikator Opinionin tekemästä ja P4:n tilaamasta kyselytutkimuksessa. Tutkimuksessa on kysytty hieman yli 2000 henkilöltä erilaisista kysymyksistä, jotka liittyvät äänestäjille tärkeisiin poliittisiin aiheisiin. Tutkimus osoittaa myös, että 80 TIDÖ-äänestäjästä suhtautuu myönteisesti uuteen ydinvoimaan, mutta vain hieman yli 20 niistä, jotka äänestävät tänään jotain oppositiopuoluetta. Ero miesten ja naisten välillä on suuri. 70 miehestä haluaa uutta ydinvoimaa, mutta vain 30 naisesta. Näyttelijä Stellan Skarsgård on mukana tämän vuoden Cannesin elokuvafestivaalien tuomaristossa, festivaalit ilmoittavat. Hänen tehtävänään on katsoa ja arvioida yhdessä muiden tuomariston jäsenten kanssa noin 20 elokuvaa ennen 23. toukokuuta, jolloin muun muassa kultainen palmupalkinto jaetaan. Tuomaristossa istuvat myös Demi Moore-näyttelijä. Uutiset toimitti Janne Saaristo.

Kello on 7.33, tänään 5. päivä. Toukokuuta tiistai on kyseessä, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta täältä aamustudiosta. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta. Ja hetken kuluttua muuten juttu jatkuu tästä meidän seikkailu tanssiteatteriprojektista, joka esitetään tänä viikonloppuna Ruotsin Pajalassa ja Suomen puolella Kolarissa. Ja sitten sen jälkeen jutellaan yrteistä. Onko vaikkapa lipstikka, lamentili tai rohtonukula tuttu yrtti? Näistä kuulemme lisää, kun käydään tutustumassa Maalin Matsin tyttären yrttitarhaan Tukholman Södermalmilla. Eli sellaista kaikkea luvassa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: Musta hanhi ei naurata täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt muuten lähdetään sitten takaisin tuonne. Pekka Kenttälä soitti Marja Merisalolle, joka kertoo lisää meidän seikkailu tanssiteatteriprojektista, joka esitetään siis tänään viikonloppuna Ruotsin Pajalassa ja Suomen Kolarissa.
1: Meillä on mukana Marja Merisalo, ohjaaja ja koreografi. Sinä olet Pajalassa juuri nyt. Tanssiteatteriprojekti, tämä meidän seikkailu. Kuule, 7-vuotinen projektihan tämä on. Miltä tuntuu saattaa tämä pitkä matka päätökseen?
2: No, se tuntuu kyllä tosi mukavalta ja jotenkin semmoiselta, että on tämä idea lähti tosi silleen spontaanisti liikkeelle. Me oltiin siellä Venäjällä ja sitten me ajettiin rajaa kohti sieltä ja me mietittiin, että ai, Tanssi ja rajoilla -hanke, että sehän voisi olla tosi hauska, että jos tehtäisiin kaikki Suomen 4 rajanaapurin valtion kanssa projektit, niin se lähti semmoista aika spontaanista ideasta automatkalla. Ja nyt se on niin kuin kantanut pitkän matkan eteenpäin ja kyllä se tuntuu hienolta ja on ollut tosi erilaisia ja myöskin, osittain myöskin samanlaisia kokemuksia. Lapset on kuitenkin joka puolella samanlaisia osittain, mutta tietenkin eri kulttuureissa ollaan vähän työskennellyt, niissä on omat, niin kuin, omat piirteensä. Mutta se on ollut kyllä tosi rikas ja antoisa matka meille ja me ollaan tosi iloisia, että me saatiin se tehtyä tämä 4. projekti, että mehän ollaan aina sitten välillä haettu rahoitusta tähän tietysti, että se on niin kuin aina oma, siinä on monia vaiheita tämmöisessä teatteriprojektin tekemisessä, että saadaan resurssit kuntoon, että päästään niin kuin sitten tekemään sitä, asumaan pari kuukautta jossain paikassa ja tekemään sitten näyttämölle teos. Olemme tosi tyytyväisiä.
1: Joo. Lapsethan osallistuvat tässä esityksessä, niin kuin olet kertonutkin, ihan taiteen tekijänä, ei vain yleisönä, jos niin sanotaan. Niin miten tällainen kokemus voi vaikuttaa heidän suhteeseensa kulttuuriin tai omaan rohkeuteensa ilmaista itseään?
2: Joo, kyllä. Uskon tai siis kokemuksienkin perusteella olen kyllä nähnyt, että siinä on iso kaari tapahtuu alusta siihen loppuun, kun ollaan näyttämöllä, että esimerkiksi niin kuin rohkeus esiintyä kyllä kasvaa kaikilla ja joillekin se on tosi uusi asia, niin siinä on niin kuin iso hyppy mennään ja se itse ilmaisu on tosi tärkeää lapsille ja myöskin osittain luontaista, että lapset kyllä aika helpostikin ilmaisevat itseään, kun heitä siihen vähän kannustetaan ja annetaan tilaisuus. Eli kyllä se on, niin kuin, se on tosi hieno asia, että päästään tekemään myös ihan itse. Ja uskon, että vaikka jollekin se voi ehkä antaa semmoisen sysäyksen, että tästä voisi tulla vaikka ammatti, mutta vaikka siitä ei silloin semmoista tulisikaan, niin ainakin varmasti tulee positiivinen kokemus siitä, että on ollut kiva olla yhdessä tekemässä jotain isoa esitystä ja ehkä sitten saadaan uusia kulttuurin kuluttajia niin kuin sitä kautta myös, että ehkä se kynnys sitten mataloituu mennä vaikka katsomaan teatteriesitystä tai myöhemmin.
1: Niin. Mitä toivotte sitten yleisön vievän mukanaan esityksestä nähtyä?
2: No, yleisölle me toivotaan, niin kuin, yleisöllähän me tätä tehdään, että tämä on vähän niin kuin lahja, semmoinen immateriaalinen lahja lapsilta yleisölle. Ja uskotaan, että tämä esitys tuo heille iloa. Niin semmoista, tämä on tosi värikäs esitys. Tässä on paljon jännittäviäkin tapahtumia ja musiikkia ja valoja ja pukuja. Ja että tämä on sillä tavalla niin kuin hyvinkin moniaistinen esitys. Että, mutta kyllä me halutaan antaa yleisölle niin kuin iloa ja semmoista, niin kuin, kun tässä on myös hyvä ja paha seikkailee, että ehkä niin kuin toivoa siitä, että kyllä se hyvä siellä lopulta voittaa, vaikka voi näyttää välillä huonoltakin. Ja tässä on kuitenkin semmoinen, myös olemassa se hyvä ja pahan seikkailu tässä tarinassa.
1: Okei. Ihan lopuksi, mikä on sinun mielestä taiteen tehtävä? Jos puhutaan nyt, sehän olette siellä rajaseudulla paikoissa, jossa just on tämä kieli, kulttuuri ja historia, ja sehän ei ole vaan yhtä, jos niin sanotaan rajaseudulla monta asiaa tai niin kuin erottuu, ei ole ihan tavallinen paikka tämä rajaseudu monella tavalla, niin mikä on taiteen tehtävä, mitä sanoisit?
2: No, ehkä se on se, että kun rajaseudulla aina on kohdattu, kulttuurit on kohdanneet ja kielet, että siellä on ollut aika paljon niin kuin, se ei ollut mitenkään homogeenista seutua tai sillä tavalla niin kuin se, vaan siellä on ollut monenlaista niin kuin luontevastikin niin kuin ihmistä ja tapahtumaa ja kieltä ja kansallisuutta, niin tällä, että me halutaan niin kuin tällä teoksella tai tällä hankkeella, että me halutaan, että kulttuurit kohtaa rauhanomaisissa merkeissä, että suvaitsevaisuus lisääntyy ja että mentäisiin semmoiseen suuntaan, että me voidaan elää kaikki yhdessä. Oltiin me sitten vähän ehkä erilaisiakin eri puolilla, mutta että me voitaisiin löytää semmoinen yhteinen niin kuin mukava tapa elää myös rajoilla, että ne ei olisi aina sitten näitä niin kuin konfliktipaikkoja, niin kuin nyt nähdään monessa niin kuin varsinkin nykypoliittisessa tilanteessakin, niin kyllä me halutaan semmoista liennetystä tuoda myös tällä, että tuodaan niin kuin lapset kohtaan mukavissa merkeissä rajojen yli ja että niin kuin ruokittaisi sitä erilaisuuden ymmärtämistä, eri kulttuuria ja kielten ymmärrystä ja rinnakkaiseloa. Että sitä me tavallaan täällä nähdään ja sitä me niin kuin jotenkin halutaan jotenkin vahvistaa, että pitää tutustua toisiin ja olla yhdessä.
1: Mm. Marja Merisalo, ohjaaja ja koreografi tästä tanssiteatteriprojekti meidän seikkailusta. Kerron nyt, se on, minä päivinä se nyt oli nämä esitykset. Kerron.
2: Joo, meillä on keskiviikkona 6. päivä toukokuuta ensi ilta Ruotsin aikaa kello 17.00. Ja sitten meillä on torstaina 7. päivä toukokuuta kello 10 ja kello 12 esitykset päivällä. Eli meillä on tulossa vapaa pääsy esityksiin, kuka hyvänsä on tervetullut, mutta meille tulee paljon koululaisia päiväkotiryhmiä myös katsomaan.
1: Ja missä tämä oli?
2: Ja tämä on Pajalassa Folkeshus, eli Pajalan kulttuurikeskuksessa.
1: Suuret kiitokset Maria Merisalo, että olit mukana Sveriges Finskassa. Kiitos sinulle.
2: Joo, kiitoksia.
0: Ja haastattelitekin Pekka Kenttälä. Kuuntelet aamua ja tässä tulee Dia ja Kaos.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Suomalaisbändi Iris ja Beyond Compare täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 9:08, 5. päivä toukokuuta on kyseessä muuten ja tiistaikin vielä. Yle raportoi siitä, että valtaosa puolueista sallisi taas sijaissynnytykset laissa. Ja tämä on siis ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Tästä on siis kyse. Ja tällaiset ei-kaupalliset sijaissynnytykset olivat sallittuja Suomessa vuoteen 2007 asti. Ja silloin ne sitten kiellettiin. Ja sen jälkeen tämä asia on ollut eduskunnassa muutamankin kertaan, mutta sillä ei ole tapahtunut oikein mitään. Eli tässä on kysymys siitä, että esimerkiksi vaikka ystävälle tai sukulaiselle voisi synnyttää lapsen, jos hän ei itse voi lapsia saada. Tästä raportoi Yle. Nyt laitetaan Elli soimaan Eskapismiin.

Viittavalle 8 on kello ja muuten 8 uutisten jälkeen silloin puhutaan yrteistä. Onko lipstikka, laventeli, rohtonukulla tai väinön putki tuttu juttu? Jos ei, niin pysyppä kuulolla. Käydään Tukholman Södermalmilla Mallin Matsin tyttären yrttitarhassa. Mutta nyt sitten vaikka Jonna Gegeä soimaan ja katso mua.

0: Jon, ei nämä päivät ikuisia oo. Totta, Maar. Ja nyt langan päässä myöskin Janne Saaristo Göteborgista, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No, paistaako Göteborgissa aurinko?
1: Joo, paistaa aurinko, joo.
0: Vaikka vähän viileä oli ainakin aamu tuimaan, kun tuli töihin, niin kai se sieltä lämpötila sieltä pikkuhiljaa nousee ja puut ainakin vihertävät oikein kunnolla täällä Tukholmassa.
1: Joo, täälläkin on toi vähän niin kuin televisio, missä on toi värisäädöt ihan täysillä, että on tosi vihreä.
0: Nyt on aivan vihreätä, aivan mahtavaa, että kevät on vihdoinkin täällä. Kerro Janne aamun uutisista.
1: Joo, Venäjä on julistanut yksipuolisen tulitauon Ukrainan kanssa käytävässä sodassa, ja Ukraina on sen sijaan julkaissut samaa jo huomenna keskiyöllä. Ja YouTube-videopalvelun käyttö on ohittanut Ruotsissa perinteisen linjarin television katselun. Ja Stellan Skarsgård-näyttelijä on mukana tämän vuoden Cannesin elokuvafestivaalien tuomaristossa. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet 8:30.
2: Ruotsin
0: Kiitos, Janne. Ja melkein meni ihan väärä päälle, tai siis liian aikaisin. Ajattelen, että aloitetaan siitä, että tiesitkö, että Ruotsin viimeinen ja ehkä ainoa elävältä poltettu noita oli suomalainen Malin Matsdotter.
2: Ruotsin suurvalta-aikana noitavainot levisivät Tukholmaan. Ja Pohjanmaalta Tukholmaan muuttanut Malin Matsdotter poltettiin elävänä roviolla.
3: Joo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille. Siinä Malin ehkä oli hieman erilainen, että hän oli erittäin itsepäinen ja oli sitä mieltä, että hän ei niin kuin myönnä tässä mitään. Ja hän on ainut, joka poltettiin elävältä roviolla, koska hän ei suostunut sitten taipumaan näiden kidutusten edessä.
2: Näin kertoo Johanna Blåfjell, joka toimii oppaana Malin Matsin tyttären puutarhassa, joka on noitavainojen uhrien muistomerkki Tukholman Södermalmilla Katariinan kirkon kupeessa. Malin Matsdotter työskenteli piikana, kätilönä ja saunoittajana. Roviolle hän päätyi vuonna 1676.
3: No siihenhän liittyi tosi paljon semmoinen paholaisen pelko. Ja sitten jos jollakin oli huonoa tuuria, niin sitten etittiin sitä syyllistä. Voitiin sitten syyttää, että tämä kätilö tässä on käyttänyt tämmöisiä yrttejä ja saanut aikaiseksi tämmöistä. Ja käyttänyt morttelia ja pyöritellyt sitä väärää vastapäivää, että se pitäisi olla oikein toiseen suuntaan, että myötäpäivää. Ja etittiin kaikenlaisia merkkejä.
2: Myöhemmin useat noitia ilmiantaneet ihmiset tunnistivat valehdelleensa, mukaan lukien Malinin omat tyttäret. Heidät tuomittiin piiskarangaistuksiin, kertoo Johanna Blåfjell. Meini Rantala ja Milla Eronen, Sveriges Radio, Finska.
0: Tässä vähän taustaa tämä Malin Matsin tyttären yrtti tarhaan ja sieltä löytyy lipstikkaa, laventelia, rohto, nukulaa ja Väinön putkia. Ja nyt muuten lähdetään sitten sinne.

0: Nyt ollaan täällä maalin Matsin tyttären yrttitarhassa, joka on noita vainojen muiston merkki. Täällä oppaana Johanna Blofield. Ajattelin, että katsotaan vähän, mitä kaikkea täällä oikein kasvaa. Kerro näistä, mitä yrttejä täällä on ja minkälaisia käyttötarkoituksia niillä on ollut ennen vanhaa.
1: No täällä on yhteensä noin 30 kasvia näissä laatikoissa. Toki sitten on tässä niin kuin maassa voikukkaa ja piharatamoa ja muuta, jotka kans on lääkekasveja, yrttikasveja. Mutta siis kaikki on semmoisia, että ei ole niin myrkyllisiä. Että se on ollut semmoinen periaate, että ei laiteta mitään sellaista, että jos joku lapsi tulee ja maistaa. Että, mutta tuo jouluruusu, joka on tuolla oikealla, se on niin kuin, sanotaanko, myrkyllisin. Ja se on sellainen aivastuspulverikukka, voi sanoa. Koska silloin aikoinaan ajateltiin, että ihmisessä on niin kuin erilaisia nesteitä ja keho on silleen semmoinen balanssissa, tai pyrkii balanssiin ja tasapainoon. Ja sitten jos aivastaa, niin se on hyvä, koska sitten tulee ulos tämmöistä, vaikka nyt limaa tai jotakin aivastaa kunnolla, niin tämä terveydeksi tulee siitä. Jos tuntui siltä, että ihminen oli vähän silleen epätasapainossa, niin sitten pystyi ottaa sellaista pulveria tuosta ja sitten tuntui, että no niin, nyt aivastuttaa ja siinä lähti kaikki pahat olot pois. Mutta jos katsoo semmoisia, mitä nyt yleensä ehkä niin kuin ihmiset tietää, niin tässä on vieressä laventeli. Se on hirveän monille tuttu rauhoittava yrtti. Se menestyy yllättävän hyvin, eli se on tämmöinen, että kun se saa kerran johonkin kasvamaan, niin tässäkin näkyy, että on tulossa tosi paljon hyvälaatuista taimea. Laventeliahan voi käyttää myös kuivattuna ja tuoreenakin hajusteena, mutta se on hyvin rauhoittava. Laventelitee on hyvä iltatee, jos haluaa vähän rentoutua ja silleen. Mutta tosiaan kaikki nämä lääketieteelliset käytöt, niin annostukset ja muut, niin en kerro yhtään mitään neuvoja, koska se on hyvin, hyvin henkilökohtaista ja ei todellakaan sillä mielellä olla tätä perustettu, vaan tämä on tämmöinen niin kuin elävä museo, voi sanoa. Sitten tuossa hetken matkan päässä, niin siinä on valkosipuli kasvamassa, joka sinänsä on erittäin normaali kasvi. Eli monet näistä ei ole niin kuin mitenkään ihmeellisiä kasveja, mutta että ne on täällä sen takia, että niistä on ollut hyötyä. Ja ne myös menestyy tässä ilmastossa. Että se on semmoinen yhteinen nimittäjä näille, että nämä ei ole hirveän kranttuja. Ja sen takia ne on niin suosittuja ollutkin. Mun henkilökohtainen suosikki on tuolla, rohtonukula. Se on tuo keskimmäinen kasvi tässä. Onpahan isosti tullut jo. Se kasvaa semmoiseksi niin korkeaksi, että en kädellä tässä nyt yllä kurottaa niin korkealle, mutta se tästä istutuslaatikosta toki nousee korkeammalle kuin jos maassa kasvaisi. Se on siis semmoinen, mitä on käytetty naisten vaivoihin ja on myös tämmöinen rauhoittava ja muuta, että se muistuttaa vähän nokkosta, niin mä luulen, että se on varmaan häipynyt monelta tontilta sen takia, että se on muistuttanut nokkosta. Mutta se on erinomainen pölyttäjille, eli noin pienet hyönteiset rakastaa sitä. Siihen tulee tosi hienot kukat sitten loppukesästä. Ja tuolla on ihan perinteinen vadelma sen takana. Ja vadelmahan on marjana erittäin helppohoitoinen, että se kun saa johonkin juurensa laitettua, niin sitten se lähtee vaan leviämään. Mutta sen kuivatut lehdet on, sanotaanko, nuorille naisille käteviä. Mutta että monethan näistä on naisten vaivojen kasvi, mutta se on myös sen takia, että ehkä niihin ei ollut niin paljon apuja ennen vanhaan.
0: Ja hetken kuluttua palataan keväisen yrttitarhaan tutustumaan vanhoihin lääkeyrtteihin, muun muassa humalaan.

0: Marion ja Senorita, por favor, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt lähdetään takaisin Maalin Matsin tyttären yrttitarhaan, jota meille esittelee Johanna Blåfield.
1: Tiedän, että ei paljon vielä näy. Onko täällä, missä täällä olisi jotakin?
2: Onko nämä kaikki kasvit sellaisia, mitä on kasvatettu myös 1600-luvulla?
1: Kyllä, käsittääkseni. Mikään näistä ei ole semmoinen, joka ei niin kuin sopisi tähän ilmastoon. Jos miettii esimerkiksi humalaa, sitä nyt ei näy tuossa vielä niin paljon, niin sehän on tullut viime aikoina suosituksi alkuperäisenä tämmöisenä ruotsalaisena kasvina, niin sitä on kasvatettu. Ainakin 1400-luvulla on todisteita, että silloin niin kuin jokaisessa tämmöisessä maatalous piti olla humalaa, koska se oli verotuksen pohja. Eli kun humalasta huomattiin, että se on hyvä säilöntäaine oluelle, niin totta kai siitä tuli suuri ilo koko kansalle, koska vesi ei aina ollut niin puhdasta, niin sitten olut oli hyvä vaihtoehto, ja sitten siihen kun laittoi humalaa, niin sitten se pysyi vielä parempana. Sitä ennen oltiin käytetty, muistaakseni porssia tai jotakin muuta. Mutta humala kuitenkin, niin sitä ajattelee, että se on nyt ollut aktiivisesti erittäin suosittu kasvi niin kuin 1400-luvulla jo niin kuin hyötykäytössä oleva yrtti, voi sanoa. Eli jotkut on niin kuin vielä vanhempia kuin se noita vaino aika.
2: Onko nämä kaikki kasvit täällä monivuotisia vai onko täällä sitten sellaisia laatikoita, mihin istutetaan sitten joka vuosi uudestaan?
1: Kaikki laatikoissa olevat pitäisi olla monivuotisia. Jotkut ei ole menestynyt, eli sitten niistä tuli vahingossa yksivuotisia. Mutta tuolla, missä on tuo pieni tuommoinen vesiallas, niin siellä on istutettuna kesäkukkia, jotka sitten, jos ne viihtyy, niin sitten ne tiputtaa syksyllä ne siemenensä. Eli se on tavallaan yksivuotisten kenttää, mutta että senkin pitäisi nyt saa nähdä, miten se lähtee käyntiin, mutta loppukesästä se pitäisi olla silleen niin kuin hienona semmoisia niin kuin yksivuotisia kukkia. Se on ehkä vähän semmoinen niin kuin nykyajan puutarhuroinnin luksus, niin kuin ne yksivuotiset, koska ennen vanhaan niin se vaati tosi paljon, että sä keräät jotakin tiettyä siementä ja sitten sä kasvatat sitä vaan niin kuin yhden kauden. Vaan just perennat, kaikki monivuotiset kasvit oli niin kuin kustannustehokkaita, jos niin sanoisi.
2: Niin ja viihtyi vaan siellä sitten puutarhassa ilman sen kummempia apuja. Mitäs muuta täällä löytyy? Täällä on lipstikka ainakin

0: pellolla oleva juurasta, mitä käytettiin sitten niin kuin yrttinä.
1: Mutta toi yrttisana nyt on muutenkin niin mielenkiintoinen, kun me ajatellaan, että se on niin kuin tyyliin basilika tai joku, mutta siis sehän periaatteessa niin kuin, se kattaa myös lääkeyrtit. Ja lääkeyrtit on osittain ruoan maustamiseen ja muuta, että yrtti kuin yrtti, mutta joskus se on niin kuin juuri jostain kasvista tavallaan sitten.
2: Ja uutisten jälkeen juttu jatkuu myös ei-viljellyistä yrteistä, sillä aika monet rikkaruohona pidätetystä kasveista ovatkin oikeastaan kelpo lääkeyrttejä. Ja tuossa aikaisemmin puhuin nokkosesta, se on minulle niin suosikki, että minulla itse asiassa on tämmöinen oma nokkosviljelmä niin, että saan oikein puhdasta nokkosta, mihin ei varmasti mikään koira ole käynyt pissimässä. Nokkonen kun tykkää tämmöistä oikein ravinteikkaasta olosuhteista, niin tietenkin siinä on semmoinen pieni vaara, että siellä on sitten esimerkiksi koirat käyneet asioillaan, mutta nokkosta on oikein sitä kyllä tällä näin juuri tähän aikaan keväästä sitä on oikein parasta kerätä. Ja nokkosta kannattaa ryöpätä sillä nopeasti niin, ettei nyt ihan kaikki ravinteet sieltä katoa ja sitten sen jälkeen niitä voi käyttää ruoanlaitossa ja tai sitten niitä voi kuivailla ja laittaa teeksi ja nokkosella on aika monia tällaisia vanhoja lääkeyrttikäyttötarkoituksia kyllä olemassa, mutta myöskin ruokana oikein makoisa ja siinä on myöskin paljon rautaa ja vitamiineja. Ja muita tämmöisiä kevään kasveja on esimerkiksi voikukka. Ja se on kyllä vaikka rikkaruohoksi sitä nimitetään, niin voikukka on aika erinomainen. Siitä voi syödä lehdet ja juuren ja se itse asiassa maistuu todella hyvältä. Vähän sen voikukan pitäisi olla sellainen pikkasen ehkä vähän sen suojaisessa paikassa kasvanut, niin sitten ne lehdet ei ole niin hirveän katkeran makuisia, mutta todella hyviä syötäviä silti. Juttu yrteistä jatkuu siis uutisten jälkeen.
3: Första gången jag körde stand-up så hade jag ju rent av blackout. Det var det nervösaste jag någonsin varit. Min depression och ångest har puttrat på.
4: Alla har ju någon diagnos, känns det som.
5: Det är helt enkelt bra humormaterial med att må dåligt.
6: Lyssna på finska Dokumentti, Dessi Hietala, från ångest och depression till de stora stand-up-scenerna. I appen Sveriges Radio.
2: Sinne vain kuuntelemaan. Kello lähestyy 8:30 ja se tarkoittaakin sitä, että laitetaan linjat päälle tuonne Göteborgiin, koska on uutisten aika.
7: Nyt on kello 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Venäjä on julistanut yksipuolisen tulitauon Ukrainan kanssa käytävässä sodassa ennen 9. toukokuuta vietettävää juhlapäivää. Silloin maassa juhlitaan 81 vuotta sitten saavutettua voittoa natsi-Saksasta. Ukrainan presidentti Zelenski kirjoittaa X-alustalla, että Venäjän tulitauko osoittaa, että Venäjä ei ole tällä hetkellä vahva. Ukraina on vastauksena julistanut tulitauon voimaan huomenna keskiyöllä, kirjoittaa Zelenski Telegram-alustolla. Saksan Leipzigissä kaksi ihmistä sai surmansa, kun auto ajoi eilen kävelykadulle ja noin 20 ihmistä loukkaantui. Auton kuljettaja, 33-vuotias mies, on pidätetty ja saksalaisen Bild-lehden mukaan hän on poliisin tiedossa jo ennestään. Vielä ei ole selvää, mikä oli tapahtuman taustalla, mutta Leipzigin syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet murha- ja murhayritystutkinnan. Joka toinen ruotsalainen pitää ydinvoiman laajentamista Ruotsissa hyvänä ehdotuksena, mutta vain joka kolmas haluaa ydinvoimalan omaan kuntaansa. Tämä käy ilmi Indikator Opinionin tekemästä ja P4:n tilaamasta kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa on kysytty hieman yli 2000 henkilöltä erilaisista kysymyksistä, jotka liittyvät äänestäjille tärkeisiin poliittisiin aiheisiin. Tutkimus osoittaa myös, että 8/10 Tidö-äänestäjästä suhtautuu myönteisesti uuteen ydinvoimaan, mutta vain hieman yli 2/10 niistä, jotka äänestävät tänään jotain oppositiopuoluetta. YouTube-videopalvelun käyttö on ohittanut perinteisen television katselun Ruotsissa. Tämä käy ilmi Göteborgin yliopiston ja Nordicomin julkaisemasta vuoden 2025 mediebarometer-tutkimuksesta. Viime vuonna 52%

0: ja väestöstä katsoi videopalvelua tavallisena päivänä, mutta perinteisen linjärin television katselu on laskenut 46%. YouTubea katsovat pääasiassa nuoret, mutta mittauksen mukaan nopein kasvu tapahtuu vanhemmissa ikäryhmissä. Näyttelijä Stellan Skarsgård on mukana tämän vuoden Cannesin elokuvafestivaalien tuomaristossa. Festivaalit ilmoittavat. Hänen tehtävänsä on katsoa ja arvioida yhdessä muiden tuomariston jäsenten kanssa noin 20 elokuvaa ennen 23. toukokuuta, jolloin muun muassa kultainen palmupalkinto jaetaan. Ja siinä olikin Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Kello on 8.33. Hyvää huomenta, jos olet juuri laittanut radion päälle. Hetken kuluttua jatketaan yrttiasiaa ja käydään Maalin Matsin tyttären yrttitarhassa. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin.

0: Ei se ole tyhmää suosikki täällä aamussa. Kello on 8.36 ja nyt lähdetään takaisin tuonne Maalin Matsin tyttären yrttitarhaan, jota meillä esittelee Johanna Blowfield. Ja jotkut yrtit näistä yrttitarhan yrteistä ovat vieläkin käytössä ja monien kasvien nimet ovat tuttuja luontaistuotekauppojen hyllyiltä.
1: Joo, tässä lukeekin sitten näistä villiyrteistä, mitä täällä myöskin kasvaa. Tässä lukee tämmöinen pieni informaatiolappu. Mm-hmm.
2: Joo, tuossa on tosiaan nokkosta, mä en ole hirvittävästi täällä nähnyt, ja piharata on hyvin niin kuin tunnistettava ja yleinen puutarhoissa, vaikka nokkosta ei oiskaan, mutta piharata on semmoinen, monet tunnistaa sen, se on vähän niin kuin semmoiset niin kuin pyöräläiset lehdet ja sitten semmoinen pitkä keppimäinen osa, missä on sitten semmoisia vähän tahmeita siemeniä. Ja ne itse asiassa leviää paljon kengissä. Se siirtyy ihmisten mukana. Mutta sitten miettii sille, että okei, kasvit siirtyy niin kuin eläinten mukana ja ihmisten mukana ja sitten jossain vaiheessa ne on rikkaruohoja, kun ne on väärässä paikkaa. Mutta näistäkin niin kuin on hyötyä, voi kukastakin on hyötyä. Eli tavallaan mikään kasvi ei ole väärä, mutta joskus halutaan käyttää sitä pinta-alaa jonkun muun kasvin tai puiston penkin pitämiseen.
1: Tässä muuta täällä vielä on.
2: Punahattu. Niin, punahattu on tunnettu monelle varmaan siitä flunssalääkkeestä, mitä löytyy luontaistuotekaupoista, niin sekin kyllä menestyy. Se ei ehkä ollut tämän puutarhan niin kuin ihan parhaiten menestynyt kasvi viime vuonna, mutta ehkä se tänä vuonna sitten. Jotkuthan vaatii vähän niin kuin pidempää sellaista etabloitumista. Mutta timjami, se on varmasti nousee tuosta kyllä hyvin. Se on myös pölyttäjille ihan hirveän tärkeä kasvi, että sitä voisi olla jokaisessa puutarhassa ja parvekkeellakin, koska se on niin jotenkin vaatimaton ja sopii kaikenlaisten yksivuotisten ja eksoottisten kasvien viereen.
1: Ja tuolta löytyy myös semmoinen, joka on varmaan monille tuttu unilääkkeenä.
2: Joo, kyllä. Eli valeriaana on ihan niin kuin ekinakia tuttu nimi noista luontaistuotekaupan purkeista. Eli siitä löytyy myös erilaisia tuotteita. Ja se on aika jännä, niin kuin, että monet noista on tosi niin kuin tunnettuja.
1: Ja vieläkin tehokkaita. Kyllä se on niin, että valeriaana, tai jos se vaan ihan teenäkin juo, niin se kyllä väsyttää.
2: Kyllä. Ja myös se Johannes Ört. Sitä mä en tiedä, onko täällä.
1: Juu, on. Tuossa laatikossa vissi oli.
2: Joo, niinpä.
1: Niin sehän on myös, eikö se ole myös kans rauhoittava ja aika moneen vaivaan käytettävä?
2: Joo, kyllä. Ja hirveän monet näistä on just niinku rauhoittavia. Että se ehkä niinku monelle tulee mieleen vihreästä yrteistä, niin vihreä tee. Vihreä teehän piristää, kun taas monet yrtit, jotka on kyllä vihreitä, niin ne rauhoittaa.
1: Ja jotkut on myös mausseita, niin kuin esimerkiksi tuolla lipstikkaa ja timjamia, niin niillä on sitten lääketieteellistä käyttöä, mutta myöskin sopii keittiön.
2: Kyllä. Ja kirveli on myös semmoinen, että etenkin jos aikoo syödä paljon linsejä ja papuja, niin se auttaa kyllä vähän vaivoihin. Että jotkut on silleen, että kokeilemalla niin kuin löytää, että just niin kuin basilikakin, niin onhan silläkin niin kuin oma semmoinen perinteinen käyttötarkoitus, mutta että voi kokeilla salaateissa ja muuta, niin vähän lisätä yrttejä tai tämmöisiä kaupan yrttejäkin.
1: Tuolla on anisi-isoppia ja persiljaa. Ja. Tässä on tämä saippuanelikka.
2: Joo, eli kaikki täällä ei ole pelkästään niinku terveyteen liittyviä, vaan tässä tapauksessa myös niinku peseytymiseen. Eli sitä voi käyttää vaatteiden puhdistukseen tai sitten shampoona tai mitenkä nyt haluaa. Että toki senkin annostelu on semmoinen, että kannattaa miettiä, että mitenkä paljon sitä pitää kerätä koko vuodeksi. Että ei välttämättä ole yhtä tehokas kuin kaikki nämä kemikaalit, mitä on tarjolla muuten. Mutta että kasveille on paljon käyttötarkoituksia, jotka ei välttämättä ole lääketieteellisiä eikä makuun liittyviä, vaan nimenomaan vaikka säilöntäaineena, niin kuin humala tai sitten saippuaneilikka. Löytyy eri käyttötarkoituksia.
1: Siinä kevään ensimmäinen hyttynen.
2: Joo, taitaa olla. Onpas innokkaana.
1: Se haluaa tulla sut syömään.
2: Joo.
1: No niin, siinä loppui sen elämäntie, kuule. Heti aloita hyttystä ruuaksi.
2: Viimeinen juttu, mitä mä ajattelin, niin tästä mä näistä laatikoista sanoa, että jos tämmöisiä aikoo niin itse laittaa omalle tontilleen tai muuta, niin kannattaa miettiä sitä niin kuin sen laatikon mullan parantamista. Aika usein sitä miettii, että ne pitää vaihtaa multaa, mutta ne ei ole tavallaan niin kuin mitään ruukkukasveja. Eli sä voit parantaa sitä vaikka laittamalla vähän tuhkaa, vähän niin kuin kasvisperäistä jätettä, ruokkii sitä maata. Ja sitten jos löytää jonkun kastemadon, joka näyttää, että tarvitsee vähän kodin, niin nostaa sinne laatikkoon. Eli sitten voi tavallaan pitää samaa multaa parvekkeellakin niin tosi pitkään sillä, että sä vaan niin kuin pidät huolta siitä. Mä oon miettinyt silleen, että se on semmoinen väärinkäsitys usein, että se maa menee huonoksi, mutta se on hyvin harvoin niin. Toki jos on joku sairaus tai joku sienitartunta tai joku tällainen, niin sitten se pitää vaihtaa, mutta että useimmiten se saa niin kuin luonnon keinoin uusiutumaan näin keväälläkin.
1: Kiitos Johanna Blofield, kun sain olla täällä herättelemässä kevättä kanssasi täällä Maalin Matsin tyttären puutarhassa.
2: Kiva, kun kävit, ja täällä on avoinna kaikille, niin tänne Katariinan kirkon kylkeen niin voi tulla. Ja täällä on myös pieni tuommoinen taulu, mistä voi lukea sitten, että tietää olevansa oikeassa paikassa, mutta kyllä nämä laatikot näkee aika nopeasti.
1: Ja jos haluaa suomenkielistä opastusta, niin miten se sitten järjestyy?
2: No silloin voi ottaa yhteyttä siihen yhdistykseen. Eli meitä on oppaita ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi.
0: Ja jos Maalin Matsin tyttären yrttitarha kiinnostaa, niin löydät lisätietoja hakusanalla Maalin Mats Dotters Örtagård. Ja tämä yrttitarha on siis Tukholmassa Katariinan kirkon kupeessa. Ja yrteistä, kun nyt on puhetta, niin tuossa jo vähän kehuskelin sillä, että minulla on oma nokkosviljelmä, mutta näitä muita tämmöisiä villiyrttejä, mitä voi kerätä keväällä, niin on tietenkin juuri voikukka, siitäkin mainitsin. Ja varsinkin ne nuoret lehdet tai sitten semmoinen vähän varjosassa kasvanut voikukka, niin lehdet ovat oikein mainion makuisia. Vähän semmoisia pikkasen kitkeriä ja katkeria, mutta kuitenkin todella hyviä. Niitä voi silputa suoraan salaattiin, ja tiedän ainakin, että ainakin Iranissa niistä tehdään tämmöistä kevätherkkua, eli niitä kerätään tämä koko voikukka rusettia, niitä keitetään ja maustetaan, ja niistä tulee varmaan oikein mainioita ruokaa. Voikukasta voi myös käyttää sitten sitä juurta, ja tiedän, sitä on ainakin ennen tehty kahvin korviketta. Ja muita tämmöisiä kevätkasveja, mitä voisi keräillä, on sitten koivun lehdet. Just kun ne on puhkeamassa, niin ne on silloin oikein parhaimmillaan, ja niistä saa oikein hyvää teetä myöskin. Ja tietenkin vuohen putki, joka on ainainen aivan järkyttävä riesa kasvimailla, niin siitähän saa aivan vaikka minkälaista ruokaa laitettua. Oikein hyvä yrtti, mutta ehkä hiukan liian innokas leviämään. Eli sellaista yrttiasiaa, mutta nyt laitetaan vaikka vähän Mirellaa soimaan. Kaikki vielä edessä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

Mirella, kaikki vielä edessä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten ilo uutisia ainakin Ruotsin eteläosissa asuville, nimittäin meteorologinen kesä on nyt saapunut. Ja tämä meteorologinen kesä on silloin, kun keskilämpötila on 10 astetta tai korkeampi vähintään 5 peräkkäisen päivän ajan. Ja SMHI:n tietojen mukaan näin on käynyt Länsi-Jotamaalla Smolannissa ja myöskin laajoilla alueilla Gotlannissa ja Skånessa. Mutta muiden maan osien on odotettava hiukan kauemmin, mutta kesä on siis etelässä jo. Tästä raportoi siis SMHI. Nyt laitetaan joka poika soimaan. Tässä tulee kylmästä lämpimään oikein vanha hitti Jukka Pojalta, jolta on muuten juuri ilmestynyt aivan upo uusi levykin.

Jukka poika ja kylmästä lämpimään ja siis meteorologinen kesä on saapunut ainakin Ruotsin eteläosiin, että voi sanoa, että tämä sopii kyllä tähän aiheeseen, eli kevääseen ja kesän alkuun. Ja varmaan vappuna aika monet saivat nauttia aivan mahtavasta hellesäästä, minä ainakin niin, että vaikka aurinkorasvaa laitoin, niin siltikin poltin kyllä niskani ja vähän ehkä käsivarsiakin. Ei hyvä, mutta seuraavalla kerralla täytyy olla tästä aurinkorasvaa sitten vähän enemmän kuin lämpimät kelit yllättävät. Mutta onhan se mukavaa. Täällä ainakin näkyy tuolta ikkunan takaa siintää aivan vihreitä puun latvoja, että kyllä se kevät ja kesä on tulossa sieltä aivan varmasti. Ja Lokkikin tekee tuossa pesää tuonne katolle studion ulkopuolelle ja siinä putsaa juuri itseään minun aamuinen Lokki-kaverini täältä Tukholman radiotalolta. Laitetaan Jamboja Pihlejä soimaan. Tässä tulee biisi, jonka nimi on Uu.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Jani, oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten peseväni astioita. Mutta nyt, tää kaikki tuntuu niin kovin luontevalta. Kultaseni, kultaseni, nuku.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Nyt on vuorossa uutiset. Maailman terveysjärjestö WHO vahvistaa 2 tapausta niin sanotusta hantaviruksesta sen jälkeen, kun epäilty taudintapurkaus havaittiin risteilyaluksella Kap Verden edustalla. Epäiltyjä tapauksia on yhteensä 7, joista 3 henkilöä on kuollut. Venäjä on julistanut yksipuolisen tulitauon Ukrainan kanssa käytävässä sodassa ennen 9. toukokuuta vietettävää juhlapäivää. Silloin maassa juhlitaan vuosipäivää voitosta natsi-Saksasta. Ukrainan presidentti Zelenski kirjoittaa X-alustalla, että Venäjän tulitauko osoittaa, että Venäjä ei tällä hetkellä ole vahva. Ukraina on vastauksena myös julistanut tulitauon voimaan huomenna keskiyöllä, kirjoittaa Zelenski Telegram-alustalla. Muutama viikko sitten Daniel Ståhlin isä menehtyi. Viikkoa ennen kuolemaansa hän sanoi pojallensa, paina kaasua, äläkä luovuta. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekonheittäjä tavoittelee ainoa suurta mitalia, joka häneltä vielä puuttuu, Euroopan mestaruuden kultaa. Mutta se ei tule olemaan kuitenkaan helppoa, hän sanoo.
1: Pakko on vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova. Ja, että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä kohta kilpailen. Ja mä, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautuminen siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen että tosi pitkäisenä.
0: Daniel Ståhlilla on taskussaan olympia- ja MM-kullat, mutta se, mikä saa 33-vuotiaan jatkamaan, on halu tulla legendaksi niin kauan kuin urheilu tuntuu hauskalta.
1: Kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle. Että se on siitä, mitä mun motivaatio on. Ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä ja niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
0: Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään Birminghamissa elokuun puolivälissä. Toimittaja oli Marko Säävälä. Meteorologinen kesä on nyt saapunut, ainakin maan eteläosiin. Meteorologinen kesä on silloin, kun vuorokauslämpötila on vähintään 10 astetta ja vähintään 5 peräkkäisenä päivänä. SMHin mittausten mukaan tämä on nyt tapahtunut Östergötlandissa, Västergötlandissa, Smålandissa sekä suuressa osassa Gotlantia ja Skånea. Ja muut osat maata joutuvat odottamaan vielä hetken. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti tänään aamulla Janne Saaristo.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Aurinko paistaa täällä Luulajassa, mutta vähän pohjoisempana sataa jopa lunta. Että vähän semmoinen tyypillinen kevät päivä täällä pohjoisessa. Kuulkaa, tänään Torniolaakson koulu Haaparannassa on voittanut jännän kilpailun ja oppilaat pääsevät edustamaan Ruotsia Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 12. päivä toukokuuta. Nehän pääsevät sitten yhdessä valittujen koulujen kanssa EU:n muista 27 jäsenmaasta kokeilemaan oikein Euroopan parlamentaarikon roolia yhden päivän ajan. Soitta Haaparantaan, kuulemme oppilaat Ludwig Gaad ja Alexandra Niva. Annetaan heidän kertoa tästä asiasta. Ludwig ruotsiksi, Alexandra suomeksi. Liipstikka, laventeli, rohtonukula ja väinön putki. Muun muassa näitä yrttejä löytyy noita vainojen uhrien muistoksi pystytetyssä yrttipuutarhasta Tukholman Södermalmilta. Sinne me lähdetään tutustumaan näihin vanhoihin lääkeyrtteihin Maalin Matsin tyttären puutarhaan. Jännä homma. Ja tiesittekö muuten, että Ruotsin viimeinen ja ehkä ainoa elävältä poltettu noita, jos kutsutaan siksi, niin se oli just suomalainen Maalin Mats dotter, Maalin Matsin tytär. Kerromme siitä. Sitten täällä pohjoisessa kyllä lunta on vielä tarpeeksi, ainakin siellä Riksgränsenillä, siellä tunturissa on kyllä lunta tarpeeksi, että päästään kilpailemaan tässä Scandinavian Big Mountain Championships. Siellä kilpaillaan, selvitetään mistä kilpailusta on kyse, soitto sinne Riksgränseniin siis. Uutisia suomeksi, ruotsiksi, hyvää musiikkia. Aloitetaanpa kappaleella Turisti uudestaan. Oikein hyvää iltapäivää.

0: No niin, tästähän se lähti käyntiin iltapäiväohjelma. Turisti uudestaan. Siis meillä on paljon, paljon hyvää musiikkia. Mä katson tätä musiikkilistaa juuri nyt tässä tietokoneessa. Niin kyllä hyvältä näyttää. Kuulkaa, ja hyvältä näyttää. Sveriges Radio Finska kuuluu Sveriges Radioon, eikö niin? Ja Sveriges Radio, sehän on public service ja public service. Sehän on se service-minded Sveriges Radio Finska, se tarkoittaa, että meillä on kaksi uutisjuontajaa tänään, uutistoimittajaa tänään, jotka palvelevat meitä meidän iltapäiväohjelmassa. Elsa McLean ja Lari Honkanen, ja aloitetaanpa sinulle, Lari. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää sulle.
0: Mitä uutisissa?
1: No tänään on nämä uutisotsikot, että Ruotsiin perustetaan uusi siviilitiedustelupalvelu nimeltään Utrikesunderrättelsetjänst UND. Maailman terveysjärjestö WHO epäilee, että risteilylaivassa olemassa hantavirus on voinut tarttua ihmisestä toiseen. Ja terminen kesä, eli meteorologisk sommar, on nyt saapunut ainakin maan eteläosiin. Näistä ja muista uutisissa kello 2.
0: Juuri näin, Lari ja Elsa meidän mukana. Hieno homma se. Jaha, meteorologiski kesä, semmonen. Oho, mäpä katson tästä nopeasti minun kännykästä. Ruukaan katsoa silloin tänne, että mikä on tuo säätilanne oikein. 6 astetta. Joo, se riippuu vähän siltä, että tuuleeko vai ei, miltä se tuntuu. Senhän te tiedätte, 6 astetta, ja jos tuulee hirveästi, niin se tuntuu ihan kuin olisi nollissa. Ja kyllä, täällä vähän pohjoisemmassa onkin tilanne ihan eri. Se on ihan eri, ja sataa lunta. Tiedän, että siellä Kiirunnassa on satanut lunta, ja tietenkin Suomen puolellakin on satanut lunta siellä Lapissa, eikä se mitään kummaa ole. Mutta onhan se sen verran nyt ollutkin lämmintä, että vaikka nyt sitten sataiskin lunta, niin tässäkin katson just tässä nytten, katsotin tässä Lapin kanssa lehdessä, niin Lapissa voi sataa tänään paikon 10 senttiä lunta. Ajokeli on huono, niinhän se on, varsinkin illalla, myöhään illalla, kun sataa lunta, vaikka onkin vähän tuo tien pintakin aika lämmin, niin ei kannata kesällä renkailla lähteä sitten hirveästi tien päälle pitkiä reissuja turhan takia. Kyllähän se on tuo onnettomuusriski korkea silloin. Tässä samassa tässä artikkelissa kuitenkin lukee, että loppuviikoksi sää sitten poutaantuu. Okei, mutta 2 saahan tietää enemmän säätilannetta tilanteesta ympäri Ruotsia sitten, kun tästä kerrotaan. Meidän uutisissa jatketaan kappaleella Koukkuun, ja sen esittää meille Ilta. Ilta. Iltapäivässä.

Juuri näin, ilta koukkuun. Koukkuunhan sitä voi jäädä monesta asiasta, esimerkiksi vaikkapa jääkiekosta. Sehän on aika jännä homma tämä nytten. Tämmöiset turnaukset, katsotaan minä päivänä, nyt on 5. päivä toukokuuta, tämä Ruotsin EHT-turnaus. Tavallisesti turnaus, josta ei nyt niin ihan hirveästi välitetä. Nämä turnaukset, jotka ovat ennen näitä arvokisoja esimerkiksi tässä, tämä turnaus täällä Ruotsissa ennen MM-kisoja, niin siitä tavallisesti ei nyt niin hirveästi välitetä. Tämä alkaa torstaina siis, Suomi-Sveitsi torstaina ja sitten Suomi-Tsekki lauantaina, Suomi-Ruotsi sunnuntaina, mutta Tällä kertaa tämä on yhtäkkiä jännittävä. Tätähän mä luulisin, että moni tulee seuraamaan juuri tätäkin turnausta tällä kertaa, koska sehän on niin, että tulossahan on sitten aika monta näitä NHL-pelaajia, joten sehän sitten muuttaa sitä tilannetta. Yhtäkkiä tuleekin semmoinen fiilis, että haluaa katsoa tätä turnausta. Siis jos otetaan vähän esimerkkiä Suomen joukkueistakin esimerkiksi, tavallisesti ne ei ehkä ole mukanakaan tämmöisissä EHT-turnauksissa. Ne tulevat ehkä parhaimmillaan MM-kisoihin ja ehkä ei myös niihin alkuotteluihinkin, mutta nyt on semmoinen tilanne, että yhtäkkiä kilpaillaan hirveästi näistä paikoista. Moni haluaa olla mukana ja sehän on hieno homma se, kun sehän tekee sen, että me saadaan näitä laatupelaajia tämmöisenkin turnaukseen ja sitten MM-kisoihinkin tietenkin. Jos katsotaanpa pikkusen tämä Suomen kokoonpano tässä EHT-turnauksessa jo, niin tässähän on no, Nashvilleista, NHL:stä maalivahti Justus Annunen esimerkiksi. En mä nyt tule kertomaan kaikkia, nostetaan vain joku esille. Olli Määttä puolustaja, Calgary Flames, kova pelaaja, eikö olekin. No, New York Rangers, Urho Vaakanainen, kiitos siitä, että sinäkin olet mukana, seurataan sinuakin. Alexander Barkov, hyökkääjä puolella, wow. Florida Panthers, loukkaantunut, ei ollut mukana olympialaisissa, mutta nyt mukana. Erittäin kiinnostavaa katsoa, onko hän sitten hyvässä kunnossa, kun ei ole pelannut niin pitkään aikaa. Katsotaan. Luulisin Anton Lundell, nuori pelaaja Florida Panthersista. Tosi taitava, ihan mahtavan kiinnostava pelaaja katsova. Ja Sakari Manninen, joo, hän ei ole NHL-pelaaja, mutta Sveitsistä kuitenkin kiva. Aina hyvä mestaruuksissa mun mielestä. Joo, mitähän muita voisi. Jesse Puljärvi, kiva, että hänkin nyt on mukana. Hänkin on siltä Sveitsistä. Kiva, että hän on mukana. Pääsyn mukaan tähän vaiheeseen tällä tavalla. Kyllähän tässä on joitakin kiinnostavia pelaajia mun mielestä, jota kannattaa sitten. Ville Heinolle, Winnipeg Jets esimerkiksi vielä, jos mainitaan nyt joku näistä. Näyttää aika hyvältä. On se tietenkin niin, että näillä muillakin mailla, ainakin Sveitsillä, Ruotsilla, Tsekillä on kovia joukkueita. Ruotsikinhan voisi ottaa mukaan vaikka kuinka monta näitä NHL-pelaajia, mutta samalla niillä on semmoinen ajatus, ja sehän on minun mielestä hyvä ajatus se, että ne ottavat mielellään mukaan myös näitä nuorempiakin pelaajia. Ruotsihan on U20 juniorien maailmanmestari, niin sieltä on sitten joitakin pelaajia ainakin toistaiseksi mukana näissä joukkueissa, että eihän se sitten nuo kaikki pelaajat ehkä mahdukaan, jotka voisivat olla mukana näissä kisoissa, MM-kisoissa ja siitä eteenpäin. Mutta tästä tulee kuitenkin jännä, kiinnostava turnaus minun mielestä. Kannattaa seurata ja niinhän me tehdäänkin. Miriam Bryant, Elastinen William ja kappale Kaikki tahtoo taivaaseen.

No niin, mun täytyy vielä jatkaa vähän tätä jääkiekon pohtimista, koska sehän on niin, mä mainitsin joitakin näitä pelaajia, ja sehän on vielä, että se saattaa, kuulkaa, käydä niin, että tulee vieläkin vahvistuksia sieltä NHL:stä. Sehän on vasta nyt sunnuntaina tämän EHT-turnauksen jälkeen, niin silloin julkistetaan se Suomen MM-joukkue. Mm. Ja mainittakaan, jos alkaa pohtimaan sitä, Mikko Rantanen siellä Kanadassa, siellä NHL:ssä, hän ei ehkä ole ihan super, mä en tiedä, onko hän jollakin tavalla loukkaantunut, mutta ei ole ihan viimeisinä pelinä ollut parhaimmillaan Mikko Rantanen. Mutta kuitenkin Dallas Stars, hän pelaa Dallas Starsissa, Mikko Rantanen, Roope Hintz, Miro Heiskanen, Esa Lindell, siinä kova porukka, kuulkaa. Nehän lähti kesälomille kesken kaiken, eihän sitä noin pitänyt käydä, mutta siinä vaan kävi Minnesota Wild. Hommasi sen asian tässä neljännesvälieräsarjassa, jo neljännesvälierässä Dallas Stars out. Joten ehkä Hintz taitaa olla, hänellä taitaa olla joku semmoinen alavartarovamma. Hän voi laskea pois. Ehkä Rantasenkin, jos hän nyt, hänellä saattaa olla joku loukkaantuminen. Mutta Miro Heiskanen, Esa Lindell. Mm-hmm. Siinähän meillä olisi, kuulkaa, vieläkin taitavia superpelaajia sieltä NHL:stä, joka ilman muuta saisi paikan leijoniin. Jännä homma, sunnuntaina tiedetään enemmän, ja onhan se sitten kiva jo katsoa tätä ottelua, niin kuin mä sanoin tässä sunnuntaina. Se on Suomi-Ruotsi EHT-turnauksessa vastakkain, Ruotsillakin suuri nippu NHL-pelaajia. Ja just tämä jännä tilanne, tämä on se viimeinen näytön paikka. Kyllähän se varmasti nämä ihan kovat kaverit, Mikko Lehtonen, Puljujärvi, Parkov, Lundell, Määttä, Vaakanainen ja tämä Justus Annonen, kyllä ne varmasti saavat sen paikan, lopullisen M-paikan, mutta kuitenkin tilanne on vähän semmoinen, että nyt on semmoinen kilpailu. Enemmän kilpailu pelipaikoista kuin että voittaa Ruotsin. Se tuntuu vähän siltä. Mm-hmm. Ja varmasti on niin, että ihan yksilötasollakin tällä kertaa, vaikka on tuommoinen EHT-turnaus, niin kyllä pistetään ihan sitä parasta kehiin. Siitä mä oon ihan varma. Se tulee olemaan jännä homma. Huhhuh. Nyt jätetään tuo jääkiekko vähäksi aikaa, joo. Kohta sinne Haaparantaan, Torniolaakson koulu. Oppilaat voitti kilpailun, pääsevät Euroopan parlamenttiin. Tästä kohta soittaa sinne Haaparantaan tämän kappalen jälkeen, joka on Milla Rumi ja Ekstra Tulinen.

0: kasi. Tartun ja näytän, mitä tarkoitan.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Tornio-Laakson koulu Haaparannalla on voittanut paikan kevään Euroschool-ohjelmaan ja edustaa Ruotsia Euroopan parlamentissa siellä Strasbourgissa 12. päivä toukokuuta. Ja tämän vierailun teemana on EU:n nollasaastetavoite siis. Ja nämä oppilaat sieltä Tornio-Laakson koulusta, ne pääsevät yhdessä valittujen koulujen kanssa muista 27 jäsenmaasta kokeilevaan europarlamentaarikon roolia yhden päivän ajan. Ja Strasbourgin Euroopan parlamentissa, niin siellä ne sitten keskustelevat muun muassa EU:n nollasaastetavoitteesta, joka koskee ilmaa, vettä, maaperää ja oppilaat osallistuvat keskusteluihin, neuvotteluihin, äänestyksiin ja tekevät päätöksiä todellisista eurooppalaisista kysymyksistä. Tämähän on ihan mahtava. Euroschool, mikä se on? No se on semmoinen ohjelma. Se lähti alkuun 1990 ja sieltä on koonnut yhteen 16-18-vuotiaita oppilaita EU:n jäsenmaista, ehdokasmaista ja entisistä jäsenvaltioista. Ja päivän aikana oppilaat saavat käytännön kokemuksen EU:n päätöksenteosta. Tornio-Laakson koulu on siis yksi 7 ruotsalaisesta koulusta, jotka osallistuvat Euroskaalaan siellä Strasbourgissa kevätlukukaudella 2026. Ja nyt meillä on mukana Ludvig Gaard ja Alexandra Niva sieltä Tornio-Laakson koulusta. Hei på er!
3: Hei hei. Hei hei!
2: Ja minä tiedän, Alexandra, että sinähän osaat suomea, eikö niin?
3: Joo.
2: Joo, och så tar vi det på svenska med dig, Ludvig. Funkar det bra för dig?
4: Jo, det fungerar bra.
2: Vad bra. Alexandra, mitä sanot? Mitenkä se tämä kilpailu? Mistä se niinkö, mitenkä, mitä te teitte? Mistä se koostui tämä kilpailu?
3: No, me ollaan oltu niin kuin koululle ja tämmössä niin kuin kerrottu EU:sta, että me ollaan oltu tämmössä projektissa mukana, että me päästään Strasbourgiin sinne EU-parlamenttiin, niin me ollaan käyty informoimassa muille niin kuin koululle ja vanhemmille ja ollaan kanssa oltu rajalla.
2: Okei, kauanko tähän meni aikaa sitten?
3: No ollaan me tehty tätä varmaan vuosi jo.
2: Niin kauan aikaa?
3: Joo.
2: Okei, mutta oliko se niin, että teidän piti lähettää jotakin vastauksia eteenpäin vai miten se toimi?
3: Ei, me ollaan vaan tehty niinku itse tämmöisiä presentationer, ja sitten me ollaan oltu niinku vaan informoimassa muille, että kun Ruotsi ja Suomi on ollut 30 vuotta EU:ssa nyt, niin se oli vähän niinku meidän rubriikki siihen, että siitä me informoidaan muille.
2: Joo, okei. No tehän olette oppineet paljon nyt.
3: Joo.
2: Säkert. Hur jobbade ni tillsammans då, Ludvig, för att det skulle bli bra det här?
4: Ja, men vi gjorde ju presentationerna tillsammans och sen presenterade vi också alla det här med på skolorna och där på Jajala, så hade vi ju gjort affischer, men sådana här informations, vet den, läggar tillsammans. Och sen så stod vi där, vi hade väl några typ lekar också, så ja, vi har ju som gjort fördelat arbetet och så att alla är med i det.
2: Ja, och vad var det som avgjorde, tror du, att ni var en av de här skolorna som vann?
4: Helt ärligt så tror jag att det är mestadels för att vi är på gränsen här. Och det ser ju ganska speciellt ut också att vi har varit i Finland och hållit på och pratat med EU. Så jag tror att det är nog det att vi ser ganska speciella ut i jämförelse med de flesta.
2: Ja, men det är jättebra ju. Tehän olette erikoisia. Teillä on etu, Alexandra, tällä tavalla.
3: Joo.
2: Ja kerro siitä, miten se toimii sitten, niin kuin Ludvigin sanoi, että tehän olitte siellä Suomen puolellakin, mutta siis kun te olette

0: Göteborg och parlamentet. Vad hade du för uppfattning om det innan du började titta på det här närmare?
1: Så min uppfattning har ändå varit ganska lik ändå. Den har ju som sett att det är ju ett bra samarbete och det är ju viktigt samarbete.
0: Mm. Okej, okay. Så att vad hoppas du att den här trippen ska ge dig? För att jag förstår ju att ni kommer ju att vara nära där. Ni kommer ju att vara med där, debattera, förhandla, rösta, besluta. Ni är med i en riktig process på riktigt där.
1: Ja, men det, jag vill att den ska ge, jag tror att den kommer ge också väldigt mycket sådana här. Ändå, den kommer ju ge en känsla av att man faktiskt också har en röst i EU, även fast de flesta i Sverige inte röstat på det. Mm. Eller röstat i det.
0: Mitäshan har ju sitt sitten, Alexandra Niva. Tämähän on suuri projekti, te olette mukana tässä, pääsette sinne. Ja sitten olette mukana, niin kuin mä sanoin Ludvigillekin, ihan siinä konkreettisesti siellä paikan päällä, kun ne päättää eri asioista. Niin millaista se tulee olemaan, mitä luulet?
2: No muskissa tulee aika hauskaa, että siellä on just tämä klimaatti ja nämä, niin kuin, että puhutaan siitä. Niin muskin tämä tulee aika, oppii varmaan aika paljon kanssa.
0: Kyllä, ja sama kysymys sinullekin, Alexandra. Mitä sä niin tiesit ennen kuin te aloitte perehtymään tähän kysymykseen? Mitä tiesit enemmän tästä parlamentista ja Strasbourgista ja kaikesta tuommoisesta?
2: No, oli mulla varmaan niin kuin aika pienet niin kuin tiedot siitä. Mutta nyt kun mulla on vuoden tästä niin kuin opiskeltu ja näin, niin kyllä nyt niin kuin tietää aika paljon näistä jutuista.
0: Joo, okei. Sitten kun saatte tietää tämän, että te olette voittaneet ja päässeet sinne, niin mikä oli se ihan ensimmäinen reaktio?
2: No uskon, että me kaikki oltiin aika iloisia siitä, että me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden tätä nyt tehty. Että me tiettiin, että se ei ollut varma, että me oltaisiin päästy sinne, mutta sitten kun me tiettiin, että me saadaan lähteä, niin oli se aika hauska.
0: Niin, ja 12. päivä toukokuuta, sehän on ihan kohta se.
2: Joo.
0: Mm. Kauanko te olette siellä muuten?
2: Me lähdetään 10. ja tullaan takaisin 13. vissiin, joo.
0: Joo, tosi hienoa. Tosi mahtavaa ja olisi kiva puhua teidän kanssa sitten jälkikäteenkin, että millaista se oli olla siellä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Mutta minä ja Sveriges Finska onnittellaan teitä, Alexandra Niva, Ludvig Gård. Stort grattis till er och lycka till i Strasbourg, säger jag.
1: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
3: Taloihin, tunteita janasin ja pakkoilin, karkasin kaupungille yli.

0: Asla joo ja terveisiä kotiin.
1: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Verijälkiä joka puolella.
2: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
1: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Vesterinen yhtyeineen pölleille kyytiä. Iltapäivää kuuntelet. Kohtahan se on nämä euroviisot. Ensi viikollahan ne alkaa, kuulkaa. Viinissä, Itävallassa nämä euroviisot. Finaalilähetys on, katsotaan, 16. päivä. Joo, sehän on lauantaina, kyllä. Ja sehän on vähän semmoinen asia, että nyt on sitten kerrottu, että minkälainen spektaakkeli tässä finaalissa sitten oikein on. Finaalista on tulossa, kuulkaa. 70 vuottahan tämä on ollut, tämä laulukilpailu. Joo, sitä on 70 vuotta. No niin, tämä väliaikaesitys, sehän on semmoinen homma, kuulkaa, että tässä kerrotaan, että lavalle nousee joukko entisiä viisuedustajia eri vuosilta. Mm-hmm, semmoinen homma. Katsotaan. Joo, Lordi, suomalaisista on mukana Lordi. 20 vuotta on kulunut siitä, kun he voitti. Lordi siis, 20 vuotta, käsittämätöntä. Ja mukana myös Erika Wickman. Joo, aika paljon huomiota hän keräsi viime vuonna, eikö kerännytkin tällä Iskomme kappaleella. Joo, Ruslana on mukana ja viulistikaveri Norjasta Alexander Rybak, eiköhän ole aina ollut mukana. No ei kai, mutta kyllä mä oon nähnyt hän on jonkun kerran, muistaakseni. Fairy Tale, sehän on vuodelta 2009, mutta hän on still going strong, tämä kaveri siis, ja on sitä muitakin sitten mukana tietenkin. Viime vuoden Maltan edustaja Mirjana Conte esimerkiksi, ja Linda Lapenius, Pete Parkkonen sitten, Liekin heitin, sen niminen sitten itse kilpailussa. Saa nähdä, miten siinä käy. Mutta me siirrytään, kuulkaa, tältä Luulajasta pohjoiseen. Scandinavian Big Mountain Championships, sen niminen Big Mountain kilpailu. Riksgränsenin tunturikeskuksessahan se on tämä kilpailu. Napapiirin ilman muuta pohjoispuolella siellä Ruotsin Norjan rajalla. Minäpä soitin, kuulkaa, yhdelle osallistujalle, Vilma Hämäläiselle. Kuullaanpa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Nyt meillä on mukana Vilma Hämäläinen, joka osallistuu tähän Scandinavian Big Mountain Championship-kilpailuun. Hyvää iltapäivää, Vilma.
2: Hyvää päivää.
0: Kuule, selvitän nyt, mikä kilpailu se tämä oikein on.
2: No joo, tämä on ilmeisesti, tai siis onkin tällainen Ruotsissa Riksgränsenissä järjestettävä vapaa-alaskukilpailu, mikä on vähän niin kauden päätöskilpailu. Ja siellä tulee sekä ihan ammattikisaajia sekä meitä amatöörejä, niin tämä on hyvä mittelistä. Ja siinä ottaa vertaa niin sanotusti.
0: Kuuletko sinä kategoriaan ammattilainen vai amatööri vai?
2: Kuuluu enemmän siihen amatööripuolelle menee tämä. Ja meidän ehkä tämä kategoria, mutta se on oikein hyvä.
0: Niin. Kuule, tätähän pidetään aika merkittävänä tätä kilpailua. Miksi?
2: No joo, täällä, no kun just se on ehkä se merkittävyys tulee siitä, että tämä saa kasaan aika hyvin näitä ihmisiä ja toki siinä on hyvät yhteistyökumppanit tapahtumalla. Eli siinä on isoja brändejä niin sanotusti mukana ja heidän näitä sponssi- tai ammattilaskijoita, ketkä laskee sitten ihan ammatikseen heidän firmalle. Niin se kasaa aika hyvän semmoisen kavalkadi merkittäviä ihmisiä tuon laskukansan parista niin sanotusti, niin sitten kun heidän kanssa pääsee laskemaan samoja paikkoja, niin sittenhän se on aika merkittävää myös niin kuin sillä mittakaavalla. Että ei oikein muualla pääse oikein tekemään.
0: Niin, Riksgränsen tunturikeskus siellä ihan pohjoisessa, Vilma Hämäläinen. Kerropa sinusta, Vilma.
2: No joo, mä oon itse taas tuolta Suomen puolelta vähän ei niin tunturimaisemista, tai no Kuusamosta kuitenkin, mutta vähän pohjoisempaa, että vaaramaisemaahan siellä on ihan hyvin. Mutta tämä on kiva, kun pääsee tänne tunturiin tuntureita vähän tuijottelemaan enemmän ja vuoria tänne. Ja no, meitä on täällä suomalaisia tällä kertaa suksi naispuolellakin. Meitä on 4 suomalaista finaalista. Ja.
0: Missä sä oot nyt?
2: Tällä hetkellä me ollaan Narviikin puolella, kun meillä on huono sää tuolla Riksun puolella. Niin tultiin vähän kaupunkilomailemaan Narviikkiin.
0: Jaha. No sehän olikin minun kysymys, Vilma. Miltä näyttää säätilanne ja lumitilanne ja niin poispäin?
2: No, lumitilanne on semmoinen yllättävän positiivinen ja positiivinen kaiken puolin. Ollaan päässyt hyvin laskemaan, mutta näkyvyys nyt on tosi huono ja lunta sataa vähän myrskynäkin tuulen kanssa. Niin se on semmoinen, sanotaanko, monipuolinen kokemus olla siellä tunturissa.
0: Niin. Ihan nyt konkreettisesti, Vilma, Big Mountain-kilpailu. Siis mistä tässä oikein on kyse? Kerro itse kilpailusta, mitä tapahtuu siinä vaiheessa?
2: Joo, no vapaalasku tuolla vuorilla on vähän sellaista, että vähän kuin suunnistaisi, mutta sukset jalassa alamäessä ja ilman karttaa niin sanotusti. Eli sun pitää tavallaan tunnistaa ja osata katsoa se oma reitti silleen, että löydät ne kohdat, mitkä haluat löytää sieltä seinältä. Eli sitä, no seinä se on aika hyvä kuvailemaan, kun se voi olla välillä vähän jyrkkää ja välillä vähän minkälainen. Niin sieltä vuorelta lasketaan vähän alaspäin niin vapaasti, eli ei ole mitään, mitä pitää tehdä, kaiken saa keksiä itse.
0: Niin, ymmärrän. Kuinka kauan tämä kestää, mitä sanoisit?
2: Joo, tämä on 3-päiväinen kilpailu, vai tarkoitatko, että omaa suoritusta enemmänkin?
0: Oikeasti oma suoritus enemmän.
2: Joo, no se kestää autterallaan, no jos kaikki ottaa huomioon, että linjaa suunnittelee ja sitten täällä paikan päällä saa käydä tutkimassa tuota seinää, niin siihen voi mennä jopa 2 tuntia, mutta itse suoritushan on tosi lyhyt. Eli ylös pitää mennä omin avuin ja omin jaloin niin sanotusti. Eli sinne ei ole hissiä sinne tolle vuorelle, minne mennään. Niin se on ihan hyvä ylämäkitreeni samalla. Ja sitten laskusuoritushan kestää noin 1,5 minuuttia, jos ei sitäkään. Se on tosi lyhyt.
0: Joo. Tämä kuulostaa tosi jännältä. Onko tämä se ihan viimeinen talviurheilukeikka sinulle, Vilma?
2: Joo, tämä alkaa olla aika lailla viimeisiä. Ja nyt Suomessahan meillä on jo tosi kesäinen oltava niin sanotusti. Niin kuin on täällä oikeastaan aika lailla muuallakin, että kohta alkaa lehdet pukkaamaan, niin se alkaa mielenkin siirtämään kesän puolelle. Niin tämä on semmoinen hyvä kauden päätös, missä saa laskea kavereiden kanssa ja nauttia talvesta ihan kunnolla vielä ennen kuin kääntää katsoja sitten kunnolla kesää.
0: Joo. Kuulostaa tosi hyvältä, Vilma Hämäläinen, Scandinavian Big Mountain Championship. Siis kiitos sinulle, että olit mukana Stadisjoen Finskassa. Kiitos, Vilma.
2: Ei mitään, kiitoksia. Mukavaa päivää sinne
0: kiitos
2: teille
0: samoin.
2: Kaikille.
0: Moi moi.
2: Sitten moi.
0: Hyvä mieli siellä pohjoisessa. Rinne radiobändin nimi, sehän sopii hyvin. Helsingin uutiskappaleen nimi ja sen jälkeen Helmi ja Marleena, Pelkkä Kirosani ja sitten uutiset.

0: Kello on 14, seuraa uutiset. Ruotsiin perustetaan uusi siviilitiedustuspalvelu. Asian vahvisti ulkoministeri Maria Malmö Stenegård aamupäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ulkomaan tiedustelupalvelu saa nimekseen Utrikesunderrättelsetjänst eli UND. Se aloittaa toimintansa ensi vuonna. Maria Malmö Stenegård.
1: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad, och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
0: Ajatuksena on, että tiedustelupalvelu toimii suunnilleen kuten Iso-Britannian MI6 ja kerää tietoja muista maista sekä Ruotsia uhkaavaa tekijöistä, kuten terrorismista, kyberuhista ja turvallisuusriskeistä. Uusi ulkomaan tiedustuspalvelu tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, sanoo Malmö Stenegård.
1: Den nya utrikesunderrättelsetjänsten kommer att ta över delar av MUSTs uppgifter och arbeta mycket nära försvarsmakten, FRA och Säpo.
0: Maailman terveysjärjestö WHO epäilee, että hantavirus on voinut tarttua ihmisestä toiseen risteilylaivalla. Laiva on Kapverden rannikon edustalla. Siellä on käynnissä epäilty viruksen leviäminen. WHO:n mukaan 2 hantavirustapausta on varmistettu. Lisäksi 5 epäiltyä tapausta tutkitaan. Muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi. Viikkoa ennen kuolemansa hänen isä sanoo Danielille, paina kaasua äläkä luovuta. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekonheittäjä tavoittelee ainoaa suurta mitalia, joka häneltä puuttuu, EM-kultaa. Mutta se ei ole olemaan kuitenkaan helppoa, sanoo Daniel Ståhl.
2: Pakko on vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova, ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä koht kilpailen. Ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen, että tosi pitkä sen.
0: Daniel Stålilla on taskussa olympia- ja MM-kullat, mutta se, mikä saa 33-vuotiaan jatkamaan, on halu tulla legendaksi. Niin kauan kuin urheilu tuntuu hauskalta.
2: Kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle. Että se on siitä, mitä mun motivaatio on. Ja myös, että meillä on niin kovaa niin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä, ja niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa, ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
0: Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Birminghamissa elokuun puolivälissä. Toimittaja oli Markku Säävelä. Terminen kesä, eli meteorologisk sommar, on nyt saapunut ainakin maan eteläosiin. Terminen kesä on silloin, kun vuorokausilämpötila on vähintään 10 astetta vähintään 5 peräkkäisinä päivänä. Ja SMHin mittausten mukaan tämä on tapahtunut Östergötlannissa, Västergötlannissa, Smålandissa sekä suuressa osassa Gotlandissa ja Skånessa. Nämä olivat Sveriges Radion uutiset suomeksi, ja studiossa oli Lari Honkanen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos. Lari Honkanen uutisista. Jatketaan täältä Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Iltapäivää kuuntelette ihan 10:05 saakka. Aurinko paistaa täällä Luulajassa. Ehkä se tästä pikkuhiljaa tulee se kunnon kevät. Mä tiedän, että Etelä-Ruotsissa on kevät, niin kuin kuultiinkin kevät. Täällä ei ole. No, kyllähän se, eihän se talvikaan ole. Kevät-talvi. Ainakin jokunen päivä vielä. En uskalla sanoa, että on kevät vielä kunnolla tullut tänne. Sen mä tiedän, että seuraavan kappaleen nimi on Mun sydän on rikki, ja mä tiedän myös, kuka sen esittää meidän iltapäivässä. No sen esittää meille bändi nimeltä Matara.

Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistu ja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.

kanssa. Mietitte varmaan, miksi mä oon kutsunut teidät tänne tänään. Mä haluaisin muistuttaa, että kellään ei ole oikeutta teitä pienentää. Te ansaitsette pelkkää hyvää ja on aika haudata kaikki, mikä ei palvele enää.

0: B-kappale, Malja puhe. Niin, kuulkaa, noita. Sehän on semmoinen vanha kansanperinteen hahmo, joka tunnetaan monissa kulttuureissa, tietenkin myös täällä Suomessa ja Ruotsissa. Kansanuskossa noita on ihminen, jonka uskottiin hallitsevan semmoisia yliluonnollisia voimia, eikö niin? Tai ainakin osaavan käyttää tietoja ja taitoja, jotka olivat muille ihmisille, sanotaanko vieraita. Ja täällä Ruotsissa ja Suomessa noita ei ihan välttämättä ollut pahantahtoinen hahmo. Päinvastoin noita saattoi olla tietäjä, parantaja tai yhteisen auttajakin, jonka puoleen käännyttiin sairauden, huonon sään tai muiden arjen ongelmien kohdatessa. Ja noidan voiman ajateltiin perustuvan sanoihin, loitsuihin, luonnon tuntemukseen ja henkimaailman ymmärtämiseen. Ja sitten kuitenkin, kuulkaa, ajan myötä kristinuskon vaikutus oli olemaan mukana tässä ja se muutti käsitystä noidasta. Se, mikä nyt aiemmin nähtiin jopa viisautena tai perinnetietoaan, alettiin sitten liittää pelkoon ja pahaan. Näin noidasta tuli sitten vähitellen kielteisempi hahmo, jopa uhka yhteisölle. Ja nykyään tämä sana noita, sehän käytetään ehkä symbolisesti. Se voi viitata vanhaan kansanperinteeseen, mytologiaan ja identiteettiin, tai sitten toimia vertauskuvana ihmiselle, joka ajattelee toisin ja ulkee omia polkujaan. Näin voisi sanoa tästä noidasta, siinä ainakin joitakin mietteitä siitä. Mutta kuulkaa, tiesitkö, että Ruotsin viimeinen ja ehkä ainoa elävältä poltettu noita oli suomalainen Malin Mats Dotter.
1: Ruotsin suurvalta-aikana noitavainot levisivät Tukholmaan ja Pohjanmaalta Tukholmaan muuttanut Malin Mats Dotter poltettiin elävänä roviolla.
2: Joo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille. Siinä Malin ehkä oli hieman erilainen, että hän oli erittäin itsepäinen ja oli sitä mieltä, että hänhän ei niin kuin myönnä tässä mitään ja hän on ainut, joka poltettiin elävältä roviolla, koska hän ei suostunut sitten taipumaan näiden kidutusten edessä.
1: Näin kertoo Johanna Blåfjell, joka toimii oppaana Malin Matsin tyttären puutarhassa, joka on noitavainojen uhrien muistomerkki Tukholman Södermalmilla Katariinan kirkon kupeessa. Malin Matsdotter työskenteli piikana, kätilönä ja saunoittajana. Roviolle hän päätyi vuonna 1676.
2: No siihen liittyi tosi paljon semmoinen paholaisen pelko. Ja sitten jos jollakin oli huonoa tuuria, niin sitten etittiin sitä syyllistä. Voitiin sitten syyttää, että tämä kätilö tässä on käyttänyt tämmöisiä yrttejä ja saanut aikaiseksi tämmöistä ja käyttänyt morttelia, pyöritellyt sitä väärää vastapäivää, että se pitäisi olla oikein toiseen suuntaan, että myötäpäivää, ja etittiin kaikenlaisia merkkejä.
1: Myöhemmin useat noitia ilmiantaneet ihmiset tunnistivat valehdelleensa, mukaan lukien Malinin omat tyttäret. Heidät tuomittiin piiskarangaistuksiin, kertoo Johanna Blåfjell. Meini Rantala ja Milla Eronen, Sveriges Radio, Finska.

0: Tämä on meillä 33100, bändin nimi ja kappale Kuuma kesäyö. Kuulkaa, minä pikkupoikana painin. Olisinko ollut siinä ehkä 8-vuotias? Trollhättanissa yhteen väliin olin mukana siellä urheilemassa. Painimassa ja siellä oli samassa klubissa siellä Trollhättanissa silloin, muistatteko, Frank Andersson, maailmanmestari Frank Andersson, hän on minua vanhempi, joten hän oli mukana, mä muistan sen juniori maailmanmestaruuskisoissa ja voittikin. Me saatiin sitten painia häntä vastaan ja saatiin voittaa. Se oli kiva. Mutta kuulkaa, entinen painija Thomas Johansson, hän asuu siellä Haaparannalla, hän on painin jälkeen niin osallistunut paljon juuri nuorten parissa tehtävälle työlle, Thomas Johansson. Ja tämä urheilu, se on enemmän kuin kilpailu ja mitaleita. Se on tavallaan keino ohjata, tukea, antaa suuntaa elämälle nuorille. Hän on ollut mukana tässä touhussa kauhan, Thomas Johansson siis, ja hän korostaa aina, että Haaparannalla on paljon hyviä nuoria ja mahdollisuuksia harrastaa urheilua. Ja hän pitää sitä tärkeänä, että nuoret on mukana toiminnassa. Ja kyllä. Ja kuullaanpa, meidän radio haastatteli Thomas Johanssonia. Kuullaanpa siitä. Tämä on tärkeää toimintaa.
1: Meillä on hyviä nuoria ja on hyviä mahdollisuuksia urheilla, mutta on tärkeää, että ne sais matkaan kaikki.
2: Näin entinen brottari Thomas Johansson, joka on nuoritten kanssa tehnyt töitä monta vuotta. Thomas meinaa, että sporttaminen on tärkeä nuorille monesta eri syystä.
1: Niissä tulee paljon itsevarmempia ihmisiä. Tohtivat enempi, kun ne tuntee, että ne pystyy hallitten oman kropaan ja kaikki, että se antaa itseluottamusta paljon. Urheilu opettaa, että ajat pitää passata, ruoka-ajat ja mitä syö ja kohtelias ihmisiä kohti ja sano hei ihmisille ja tämmöistä. Se on tärkeää, että ne oppii säännöt ja opettaa sitten vanhempana muillekin.
2: Oletko sitten huomannut, että idrotti auttaa nuoret niin tekemään eri päätökset kuin mitä he tehit ennen?
1: Totta kai siellä on montaa, siellä on treenareita, siellä on leidareita ja näitä, jotka auttavat ja yrittävät puhua ja kaipaavat niitä, että ne tulevat joka ilta, kun niillä on treeningit ja viikonloppuisena kilpailut. Ja jos oikein hyvin treenaa, niin ei jaksa muuta tehdä sinä päivänä.
2: No kuinka tärkeä sinun treenarin rooli ja muiden treenaritten rooli on?
1: Se on kauhean tärkeää, että oppii tuntemaan. Kaikki on erilaisia ihmisiä ja kaikki on eri individuja. Siinä on paljon psykologiaa ja tämmöistä, että saa ne matkaa ja että niillä on hauskaa ja jatkavat niin kauan kuin mahdollista sitä urheilua.
2: Saatamme sanoa, että sporttaminen saattaa niin kuin pelastaa nuoria.
1: Ne on pelastanut monta, kauhean monta nuorta kummallakin puolen rajaa, Torniossa ja Haaparannalla.
2: Maria Hikka, Meän Raatio.

johon nojata. Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Kuulkaa, lipstikka, laventeli, rohtonukula, väinönputki. Muun muassa näitä yrttejä löytyy noita vainojen uhrien muistoksi pystytetyssä yrttipuutarhasta Tukholman Södermalmilta. Ihan hetken kuluttua kappaleen jälkeen lähdetään tutustumaan vanhoihin lääkeyrtteihin Maalin Matsin tyttären puutarhaan. Typerä typerä mies, Kissalan pojat, ihan kohta tämän kappaleen jälkeen siis. Lipstikka, laventeli.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasavähäpäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: on tuolla oikealla. Se on niin kuin, sanotaanko, myrkyllisin. Ja se on sellainen aivastuspulverikukka, voi sanoa, koska silloin aikoinaan ajateltiin, että ihmisessä on niin kuin erilaisia nesteitä ja keho on sellainen balanssissa, tai pyrkii balanssiin ja tasapainoon. Ja sitten jos aivastaa, niin se on hyvä, koska sitten tulee ulos tämmöistä, vaikka nyt limaa tai jotakin aivastaa kunnolla, niin tämä terveydeksi tulee siitä. Jos tuntui siltä, että ihminen oli vähän silleen epätasapainossa, niin sitten pystyi ottaa sellaista pulveria tuosta ja sitten tuntui, että no niin, nyt aivastuttaa ja siinä lähti kaikki pahat olot pois. Mutta jos katsoo semmoisia, mitä nyt yleensä ehkä niin kuin ihmiset tietää, niin tässä on vieressä laventeli. Sen on hirveän monille tuttu rauhoittava yrtti. Se menestyy yllättävän hyvin, eli se on tämmöinen, että kun se saa kerran johonkin kasvamaan, niin tässäkin näkyy, että on tulossa tosi paljon hyvälaatuista taimea. Laventeliahan voi käyttää myös kuivattuna ja tuoreenakin hajusteena, mutta se on hyvin rauhoittava. Laventelitee on hyvä iltatee, jos haluaa vähän rentoutua ja silleen. Mutta tosiaan kaikki nämä lääketieteelliset käytöt, niin annostukset ja muut, niin en kerro yhtään mitään neuvoja, koska se on hyvin, hyvin henkilökohtaista ja ei todellakaan sillä mielellä olla tätä perustettu, vaan tämä on tämmöinen niin kuin elävä museo, voi sanoa. Sitten tuossa hetken matkan päässä, niin siinä on valkosipuli kasvamassa, joka sinänsä on erittäin normaali kasvi. Eli monet näistä ei ole niin kuin mitenkään ihmeellisiä kasveja, mutta että ne on täällä sen takia, että niistä on ollut hyötyä. Ja ne myös menestyy tässä ilmastossa. Että se on semmoinen yhteinen nimittäjä näille, että nämä ei ole hirveän kranttuja. Ja sen takia ne on niin suosittuja ollutkin. Mun henkilökohtainen suosikki on tuolla, rohtonukula. Se on tuo keskimmäinen kasvi tässä. Onpahan isosti tullut jo. Se kasvaa semmoiseksi niin korkeaksi, että en kädellä tässä nyt yllä kurottaa niin korkealle, mutta se tästä istutuslaatikosta toki nousee korkeammalle kuin jos maassa kasvaisi. Se on siis semmoinen, mitä on käytetty naisten vaivoihin ja on myös tämmöinen rauhoittava ja muuta, että se muistuttaa vähän nokkosta, niin mä luulen, että se on varmaan häipynyt monelta tontilta sen takia, että se on muistuttanut nokkosta, mutta se on erinomainen pölyttäjille, eli noin pienet hyönteiset rakastaa sitä. Siihen tulee tosi hienot kukat sitten loppukesästä. Ja tuolla on ihan perinteinen vadelma sen takana. Ja vadelmahan on marjana erittäin helppohoitoinen, että se kun saa johonkin juurensa laitettua, niin sitten se lähtee vaan leviämään. Mutta sen kuivatut lehdet on, sanotaanko, nuorille naisille käteviä. Mutta että monethan näistä on naisten vaivojen kasvi, mutta se on myös sen takia, että ehkä niihin ei ollut niin paljon apuja ennen vanhaan.
1: Hetken kuluttua palataan keväiseen yrttitarhaan tutustumaan vanhoihin lääkeyrtteihin muun muassa. Humalaan. Kappaleen jälkeen Aleksi Ojala. Tässä lukee tässä kappaleen tittelissä älä sano... STI. Mä en oikein tiedä. Kuullaanpa.

0: No niin, tuossahan kävi sitten ilmi tuo kappaleen tittelikin, mutta mähän sanoin sen, mitenkä tuossa luki, älä sano .sti, niin sehän olikin sitten, kun sitä laulettiin, niin kävi selväksi, älä sano hyvästi. All right, lähdetään takaisin Maalin Matsin tyttären yrttitarhaan, jota meille esittelee Johanna Blåfjell.
1: Nyt ei paljon vielä näy. Onko täällä, missä täällä olisi jotakin?
2: Onko nämä kaikki kasvit sellaisia, mitä on kasvatettu myös 1600-luvulla?
1: Kyllä, käsittääkseni. Mikään näistä ei ole semmoinen, joka ei niin kuin sopisi tähän ilmastoon. Jos miettii esimerkiksi humalaa, sitä nyt ei näy tuossa vielä niin paljon, niin sehän on tullut viime aikoina suosituksi alkuperäisenä tämmöisenä ruotsalaisena kasvina, niin sitä on kasvatettu. Ainakin 1400-luvulla on todisteita, että silloin niin kuin jokaisessa tämmöisessä maatalous piti olla humalaa, koska se oli verotuksen pohja. Eli kun humalasta huomattiin, että se on hyvä säilöntäaine oluelle, niin totta kai siitä tuli suuri ilo koko kansalle, koska vesi ei aina ollut niin puhdasta, niin sitten olut oli hyvä vaihtoehto, ja sitten siihen kun laittoi humalaa, niin sitten se pysyi vielä parempana. Sitä ennen oltiin käytetty, muistaakseni porssia tai jotakin muuta. Mutta humala kuitenkin, niin sitä ajattelee, että se on nyt ollut aktiivisesti erittäin suosittu kasvi niin kuin 1400-luvulla jo niin kuin hyötykäytössä oleva yrtti, voi sanoa. Eli jotkut on niin kuin vielä vanhempia kuin se noita vaino aika.
2: Onko nämä kaikki kasvit täällä monivuotisia vai onko täällä sitten sellaisia laatikoita, mihin istutetaan sitten joka vuosi uudestaan?
1: Kaikki laatikoissa olevat pitäisi olla monivuotisia, jotkut ei ole menestynyt, eli sitten niistä tuli vahingossa yksivuotisia. Mutta tuolla, missä on tuo pieni tuommoinen vesiallas, niin siellä on istutettuna kesäkukkia, jotka sitten, jos ne viihtyy, niin sitten ne tiputtaa syksyllä ne siemenensä. Eli se on tavallaan yksivuotisten kenttää, mutta että senkin pitäisi nyt saa nähdä, miten se lähtee käyntiin, mutta loppukesästä se pitäisi olla silleen niin kuin hienona semmoisia niin kuin yksivuotisia kukkia. Se on ehkä vähän semmoinen niin kuin nykyajan puutarhuroinnin luksus, niin kuin ne yksivuotiset, koska ennen vanhaan niin se vaati tosi paljon, että sä keräät jotakin tiettyä siementä ja sitten sä kasvatat sitä vaan niin kuin yhden kauden. Vaan just perennat, kaikki monivuotiset kasvit oli niin kuin kustannustehokkaita, jos niin sanoisi.
2: Niin ja viihtyi vaan siellä sitten puutarhassa ilman sen kummempia apuja. Mitäs muuta täällä löytyy? Täällä on lipstikka ainakin tulossa justiinsa ja ja kimalaiset alkaa parveilemaan.
1: Joo, kyllä. Ja tuossa vieressä on toi lääkkemalva. En muista nyt, mikä se suomeksi on, mutta se on yksi kasveista täällä. Mä en tiedä, onko täällä muita, jonka se käyttöosa itse asiassa on niin kuin juuri. Et se on hirveän näyttävä ja komea, todella kaunis, pensasmainen kasvi, jossa on tuommoiset pillimäiset varret, niin kuin se lääketieteelliseen käyttöön, niin ne ei ole ne lehdet eikä kukat. Että se on tuo maan alla oleva juurasto, mitä käytettiin sitten niin kuin yrttinä. Mutta tuo yrttisana nyt on muutenkin niin mielenkiintoinen, kun me ajatellaan, että se on niin kuin tyyliin basilika tai joku, mutta siis sehän periaatteessa niin kuin, se kattaa myös lääkeyrtit. Ja lääkeyrtit on osittain ruoan maustamiseen ja muuta, että yrtti kuin yrtti, mutta joskus se on niin kuin juuri jostain kasvista tavallaan sitten.
0: Ja hetken kuluttua juttu jatkuu myös ei-viljellyistä yrteistä. Aika monet rikkaruohoina pidetyistä kasveista ovatkin oikeastaan kelpo lääkeyrttiä. Jannikka B. haluaa olla meidän mukana iltapäivässä ja tietenkin Jannikka saa olla mukana kappaleella Keho muistaa.

0: sut.
1: Annika B. Keho muistaa. Niin näistä ei-viljellyistä yrteistä siis. Jotkut yrtit ovat vieläkin käytössä ja monien kasvien nimet ovat tuttuja luontaistuotekauppojen hyllyiltä. Johanna Brofield opastaa Maalin Matsin tyttären yrttitarhassa.
2: Joo, tässä lukeekin sitten näistä villiyrteistä, mitä täällä myöskin kasvaa. Tässä lukee tämmöinen pieni informaatiolappu. Mm-hmm.
3: Joo, tuossa on tosiaan nokkosta, mä en ole hirvittävästi täällä nähnyt. Ja piharatavo on hyvin niin kuin tunnistettava ja yleinen puutarhoissa, vaikka nokkosta ei oiskaan. Mutta piharatavo on semmoinen, monet tunnistaa sen, se on vähän niin kuin semmoiset niin kuin pyöräläiset lehdet ja sitten semmoinen pitkä keppimäinen osa, missä on sitten semmoisia vähän tahmeita siemeniä. Ja ne itse asiassa leviää paljon kengissä. Se siirtyy ihmisten mukana. Mutta sitten miettii sille, että okei, kasvit siirtyy niin kuin eläinten mukana ja ihmisten mukana ja sitten jossain vaiheessa ne on rikkaruohoja, kun ne on väärässä paikkaa. Mutta näistäkin niin kuin on hyötyä, voi kukastakin on hyötyä. Eli tavallaan mikään kasvi ei ole väärä, mutta joskus halutaan käyttää sitä pinta-alaa jonkun muun kasvin tai puiston penkin pitämiseen.
2: Tässä muuta täällä vielä on.
3: Punahattu. Niin, punahattu on tunnettu monelle varmaan siitä flunssalääkkeestä, mitä löytyy luontaistuotekaupoista, niin sekin kyllä menestyy. Se ei ehkä ollut tämän puutarhan niin kuin ihan parhaiten menestynyt kasvi viime vuonna, mutta ehkä se tänä vuonna sitten. Jotkuthan vaatii vähän niin kuin pidempää sellaista etabloitumista. Mutta timjami, se on varmasti nousee tuosta kyllä hyvin. Se on myös pölyttäjille ihan hirveän tärkeä kasvi, että sitä voisi olla jokaisessa puutarhassa ja parvekkeellakin, koska se on niin jotenkin vaatimaton ja sopii kaikenlaisten yksivuotisten ja eksoottisten kasvien viereen.
2: Ja tuolta löytyy myös semmoinen, joka on varmaan monille tuttu unilääkkeenä.
3: Joo, kyllä. Eli valeriaana on ihan niin kuin ekinakia tuttu nimi noista luontaistuotekaupan purkeista. Eli siitä löytyy myös erilaisia tuotteita. Ja se on aika jännä, niin kuin, että monet noista on tosi niin kuin tunnettuja.
2: Ja vieläkin tehokkaita. Kyllä se on niin, että valeriaana, tai jos se vaan ihan teenäkin juo, niin se kyllä väsyttää.
3: Kyllä. Ja myös se Johannes Ött. Sitä mä en tiedä, onko täällä.
2: Joo, on. Tuossa laatikossa vissi oli.
3: Joo. Niinpä.
2: Niin sehän on myös, eikö se ole myös kans rauhoittava ja aika moneen vaivaan käytettävä?
3: Joo, kyllä. Ja hirveän monet näistä on just niinku rauhoittavia. Että se ehkä niinku monelle tulee mieleen vihreistä yrteistä, niin vihreä tee. Vihreä teehän piristää, kun taas monet yrtit, jotka on kyllä vihreitä, niin ne rauhoittaa.
2: Ja jotkut on myös mausseita, niin kuin esimerkiksi tuolla lipstikkaa ja timjamia, niin niillä on sitten lääketieteellistä käyttöä, mutta myöskin sopii keittiön.
3: Kyllä. Ja kirveli on myös semmoinen, että etenkin jos aikoo syödä paljon linsejä ja papuja, niin se auttaa kyllä vähän vaivoihin. Että jotkut on silleen, että kokeilemalla niin kuin löytää, että just niin kuin basilikakin, niin onhan silläkin niin kuin oma semmoinen perinteinen käyttötarkoitus, mutta että voi kokeilla salaateissa ja muuta, niin vähän lisätä yrttejä tai tämmöisiä kaupan yrttejäkin.
2: Tuolla on anisi-isoppia ja persiljaa. Ja. Tässä on tämä saippuanelikka.
3: Joo, eli kaikki täällä ei ole pelkästään niinku terveyteen liittyviä, vaan tässä tapauksessa myös niinku peseytymiseen. Eli sitä voi käyttää vaatteiden puhdistukseen tai sitten shampoona tai mitenkä nyt haluaa. Että toki senkin annostelu on semmoinen, että kannattaa miettiä, että mitenkä paljon sitä pitää kerätä koko vuodeksi. Että ei välttämättä ole yhtä tehokas kuin kaikki nämä kemikaalit, mitä on tarjolla muuten. Mutta että kasveille on paljon käyttötarkoituksia, jotka ei välttämättä ole lääketieteellisiä eikä makuun liittyviä, vaan nimenomaan vaikka säilöntäaineena, niin kuin humala tai sitten saippuaneilikka. Löytyy eri käyttötarkoituksia.
2: Onko siinä kevään ensimmäinen hyttynen? Joo, taitaa olla.
3: Onpas no niin, innokkaana.
2: Se haluaa kyllä tulla sut syömään.
3: Joo.
2: No niin, siinä loppui sen elämäntie, kuule. Heti aloita hyttystä ruuaksi.
3: Viimeinen juttu, mitä mä ajattelin, niin tästä mä näistä laatikoista sanoa, että jos tämmöisiä aikoo niin itse laittaa omalle tontilleen tai muuta, niin kannattaa miettiä sitä niin sen laatikon mullan parantamista. Aika usein sitä miettii, että ne pitää vaihtaa multaa, mutta ne ei ole tavallaan niin mitään ruukkukasveja. Eli sä voit parantaa sitä vaikka laittamalla vähän tuhkaa, vähän niin kuin kasvisperäistä jätettä, ruokkii sitä maata. Ja sitten jos löytää jonkun kastemadon, joka näyttää, että tarvitsee vähän kodin, niin nostaa sinne laatikkoon. Eli sitten voi tavallaan pitää samaa multaa parvekkeellakin niin tosi pitkään sillä, että sä vaan niin kuin pidät huolta siitä. Mä oon miettinyt silleen, että se on semmoinen väärinkäsitys usein, että se maa menee huonoksi, mutta se on hyvin harvoin niin. Toki jos on joku sairaus tai joku sienitartunta tai joku tällainen, niin sitten se pitää vaihtaa, mutta että useimmiten se saa niin kuin luonnon keinoin uusiutumaan näin keväälläkin.
2: Kiitos Johanna Blofield, kun sain olla täällä herättelemässä kevättä kanssasi täällä Maalin Matsin tyttären puutarhassa.
3: Kiva, kun kävit, ja tää on avoinna kaikille, niin tänne Katariinan kirkon kylkeen niin voi tulla. Ja täällä on myös pieni tuommoinen taulu, mistä voi lukea sitten, että tietää olevansa oikeassa paikassa, mutta kyllä nämä laatikot näkee aika nopeasti.
2: Ja jos haluaa suomenkielistä opastusta, niin miten se sitten järjestyy?
3: No silloin voi ottaa yhteyttä siihen yhdistykseen, eli meitä on oppaita ruotsiksi ja englanniksi ja suomeksi.
1: Just näin, ja jos Maalin Matsin tyttären yrttitarha kiinnostaa teitä, kuulkaa, niin löydät lisätietoja hakusanalla Maalin Mats tottes ötta god. Toimittaja Milla Eronen voi sitä hyttysraukkaa. Ensimmäinen hyttynen. Ja sehän on kuulkaa, eihän se pistä huvikseen, se on vaan naaras, joka tarvitsee sitä verta. Ne ei saanut sitä Millalta. Ei saanut verta tällä kertaa hyttynen, mutta sehän toimii myös, se on tärkeä osa meidän luontoa hyttynen, ravintoa linnuille, eikö niin? Ilman hyttysiä ekosysteemi näyttäisi hyvin erilaiselta, joten watch out seuraavan kerran, Milla Eronen, ja tänne rauhaan ne hyttyset, niin ehkä jättää sinut rauhaan. Tai ei.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Lähetys jatkuu. Katsoin tässä, mikä se voisi olla tuo seuraava kappale. Joo, piti vaan oikein pohtia, mitä mä luin. Kyseessä ei siis ole Irlannin tasavaltalaisarmeija. IRA ei ole, vain IRA, rap-artisti. Auf Wiedersehen.

0: No niin, Auf Wiedersehen, IRA-han se oli rap-yhtye. Mutta eihän me millään tavalla Auf Wiedersehen sanota seuraavalle toimittajalle. Yhtäkkiä meillä on Elsa McLean meidän mukana, joka myöskin seuraa uutisia. Sanotaan hyvää iltapäivää, Elsa.
1: No hyvää iltapäivää täältäkin.
0: Niin, mitä uutisissa?
1: Ruotsi on saanut EU-komissiolta luvan alentaa polttoaineveroa EUn vähimmäistason alapuolelle. Ja Fazer tiedottaa, että se ostaa ruotsalaisen makeisvalmistajan Aroman. Sitten Arabiemiraatit taas sulkee jälleen osan ilmatilastaan Iranin hyökkäysten kiihtyessä.

Näin Antti Autio, Oodi oli tämän kappaleen nimi. Minähän mainitsin tästä jääkiekosta tunti sitten ja nyt on tullut lisää tietoja tästä kirjoittaa Helsingin Sanomat. Mikko Rantanen esimerkiksi, hän ei tule MM-kisoihin. Minähän vähän spekuloin sitä, vaikka hän on ollutkin vähän niin kuin tuntunut siltä, että hän on vähän loukkaantunut, mutta nythän se on hyvä, että saatiin se selväksi. Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kertoo tästä, että ei, Rantanen ei tule, mutta myös sekin, että kukaan tästä Dallasin joukkoista, kukaan heistä ei tule suomalaispeläjistä, siis ei tule Mikko Rantanen, ei tule Miro Heiskanen, ei tule Robi Hintz, ei tule Esa Lindell, ei tule Arttu Hyry, all right. Siis kukaan heistä ei tule. Alexander Barkov on kyllä. Hänhän on se ykköstähti ilman muuta. Voisi olisi ollut niin kiva, jos olisi Heiskanen esimerkiksi tullut. Niin mikä pakki pari. Mutta näinhän se on. Varmasti muillakin joukkueilla on sellainen tilanne, että jotkut pääsevät, jotkut ei. Jotkut on loukkaantuneita tai oliko sitten mikä asia tahansa. Kyllähän se on vieläkin niin. Saattaa, sehän tulee niin kuin epävarmaksi tämä tilanne nytten, että nythän se on se toinen kierros, se alkaa siellä NHL:ssä, että se saattaa, jos joku joukkue voittaa niin kuin kaikki peräkkäiset ottelut, niin saattaa sitten loppua ennen MM-kisoja. Ja kyllähän Pennanenkin toteaa, että seurataan vielä NHL, mutta sehän tulee enemmän ja enemmän epätodennäköiseksi, että joku heistä pääsee. Tässä toisella kierroksellahan on kovia kavereita, Mikael Granlund, Rasmus Ristolainen, Sebastian Aho, Arturi Lehkonen, Oliver Kapanen esimerkiksi. Joten kyllähän se olisi mahtavaa, mutta epätodennäköistä, jos nyt sitten sunnuntaina päätetään, että tämä on se lopullinen joukko tämän EHT-turnauksen jälkeen. Niin, en luulisi, että on tulossa ketään heistäkään nytten, mutta onhan tässä Euroopassakin vielä esimerkiksi Henrik Borgström, mutta hän ei ole ehkä itsekään vielä päättänyt sitä. Tästä Suomen puolelta muuten SM-liiga finaalipeleistä ei luulisi, että kukaan heistä pääsee mukaan tähän joukkueeseen. Se on sen kovan luokan joukkue jo, joten joo, näillä mennään kohta, mistä mä olin jo kertonut aikaisemmin, niin sitten palataan varmasti tähän asiaan tarkemmin sunnuntaina, kun me kertovat ihan suoraan, mikä on se tilanne. Esimerkiksi Joonas Korpisalo, mainitsinko mä hänen maalivahtiaan, hän liittyy sitten myöhemmin tähän MM-joukkueeseen. Hän ei ole mukana tässä EHT-turnauksessa, joten sitten nämä maalivahdit, jotka ovat mukana, Justus Annunen, Nashville, Harri Säteri, Sveitsin joukkueesta Biel, ja sitten on tuo Valtteri Ignatjev Linköpingistä, niin jokuhan näistä kolmesta joutuu sitten jättämään sunnuntaina. Joku näistä saa, onko se sitten Justus, Harri tai Valtteri tiedon, että hei, kiitos. Rankkaa homma. Ja sama homma tietenkin puolellakin on tämä Nikolas Matin palo muuten Ottavasta ja Henri Jokiharjo Bostonista. Nekin liittyvät sitten myöhemmin, joten joku näistä puolustajista, joku saa sitten jättää, luultavasti ei Olli Määttä, ei Ville Heinola, ei Urho Vaakanainen, mutta niitä on ehkä ei Mikko Lehtonenkaan, en tiedä. No, eipä sen enempää noista asioista. Teuvo Teräväinen täytyy mainita, hänkin liittyy sitten myöhemmin. Hänhän liittyy myöhemmin joku näistä hyökkäjistä, niitä hän on suuri porukka, joutuu myöskin sitten jättämään ihan viime tingassa, viime tipassa. Riskitilanteessahan on Patrik Puistola, Örebro, Janne Kuokkanen, Malmö esimerkiksi. Kaksi semmoista pelaajaa, jotka täytyy kyllä näyttää ihan parhansa, joten ne saa sitten olla mukana tässä joukkueessa.
All right, se on kiva muuten, että tässä on nämä veljekset, Aatu Räty, Aku Räty, Kärpistä alun perin, Oulusta alun perin. Akuhan pelaa Kärpissä, mutta Aatuhan pelaa Vancouverissa siellä NHL, se on jännää. Olisipa se jännää, jos ne saisi vielä pelata yhdessä. Wow, tästä tulee jännä turnaus. Baila por mi, Espanjaahan tuo on, ja tuo tarkoittaa siihen suuntaan, että tanssi minulle, tietenkin semmoista. Kuullaanpa. Antti Tuisku.

0: det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.
3: Mm. Kuulkaa, kännykän kautta voitte kuunnella näitä dokumenttiohjelmia ja muitakin ohjelmia. Hommatkaa se appi vain, jos et oikein tiedä, miten sen apin saa siihen kännykkään, niin soitapa naapurin ovikelloa, että hei, autapa tässä. Yhdesti, kun se on laitettu siihen, niin se toimii hyvin ja voitte sitten selailla ja etsiä hakusanoille ja löytää kaikki ohjelmat. Ja tietenkin meidän nettisivullakin toimii samalla tavalla. Mä oon just tässä finska dokumentti löytänyt sen Tableau, siis Program AÖ ja sitten finska dokumentti. Niin tässä löytää kaikki nämä ohjelmat taaksepäin. Otetaan ihan mikä vaan tässä. Mikähän me otettaisiin? No ihan sama, mitä me otettaisiin. Saksalaista sotilas, isää etsimästä Riitan tarina. Mä painan sitä. Niin, sitä voi kuunnella, sitä voi jakaa, sitä voi ladata jonnekin ja kuulla ihan milloin haluaa. Tehkää se. Sinä, Kauko Röyhkä ja Riku Mattila ja Jona, Adam ja Eevi ja sen jälkeen uutisia.

0: 27. Maria Malmer Stenergard.
1: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad, och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
0: Ajatuksena on, että tiedustelupalvelu toimii suunnilleen kuten Ison-Britannian MI6 ja kerää tietoa muista maista sekä Ruotsia uhkaavista tekijöistä kuten terrorismista, kyberuhista ja turvallisuusriskeistä. Uusi ulkomaan tiedustelupalvelu tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, sanoo Malmer Stenergard.
1: Den nya utrikesunderrättelsetjänsten kommer att ta över delar av MUST:s uppgifter och arbeta mycket nära försvarsmakten, FRA och Säpo.
0: Arabiemiraatit sulkee jälleen osan ilmatilastaan Iranin hyökkäysten kiihtyessä. Useita kuukausia kestäneiden rajoitusten jälkeen Arabiemiraatit ilmoitti eilen, että lentoliikenne oli jälleen täysin normaalia. Vain muutama tunti ilmoituksesta ilmatila kuitenkin suljettiin osittain uusien hyökkäysten vuoksi. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen makeisvalmistajan Aroman. Konfektyyrfabriken Aroma AB tunnetaan muun muassa vadelma- ja lakuvenekarkeistaan. Yhtiön liikevaihto on noin 450 miljoonaa kruunua. Fazer kertoo tiedotteessaan, että yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä esimerkiksi Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: ees puoliksi sun.
1: Joo, Tapio ja Viivi ja kappale puoliksi sun ennen sitä Elinora, elefantin paino. Kuulkaa, lähdetään pohjoiseen päin. Riksgränsen, sehän on siellä Ruotsin ja Norjan rajalla, eikö olekin napapiirin pohjoispuolella selvästi. Siellä on semmoinen kilpailu Scandinavian Big Mountain Championships. Se niminen kilpailu. Joo, ja todellakin tämä isäntähiihtokeskus, se on tämä pieni Riksgränsenin tunturikeskus. Ja siellä kilpaillaan, selvitetään mistä on kyse. Soitin tässä aikaisemmin Vilma Hämäläiselle, joka osallistuu tähän kilpailuun. Kuullaanpa. Nyt meillä on mukana Vilma Hämäläinen, joka osallistuu tähän Scandinavian Big Mountain Championship-kilpailuun. Hyvää iltapäivää, Vilma.
2: Hyvää päivää, hyvää päivää.
1: Kuule, selvitän nyt, mikä kilpailu se tämä oikein on?
2: No joo, tämä on ilmeisesti, tai siis onkin tällainen Ruotsissa Riksgränsenissä järjestettävä vapaa-alaskukilpailu, mikä on vähän niin kauden päätöskilpailu. Ja siellä tulee sekä ihan ammattikisaajia sekä meitä amatöörejä, niin tämä on hyvä mittelistä. Hyvä ottaa vertaa niin sanotusti.
1: Kuulitko sinä kategoriaan ammattilainen vai amatööri vai?
2: Kuulu enemmän siihen amatööripuolelle menee tämä. Ja meidän ehkä tämä kategoria, mutta se on oikein hyvä.
1: Niin. Kuule, tätähän pidetään aika merkittävänä tätä kilpailua. Miksi?
2: No joo, täällä, no kun just se on ehkä se merkittävyys tulee siitä, että tämä saa kasaan aika hyvin näitä ihmisiä ja toki siinä on hyvät yhteistyökumppanit tapahtumalla. Eli siinä on isoja brändejä niin sanotusti mukana ja heidän näitä sponssi- tai ammattilaskijoita, ketkä laskee sitten ihan ammatikseen heidän firmalle. Niin se kasaa aika hyvän semmoisen kavalkadin merkittäviä ihmisiä laskee tuon laskukansan parista niin sanotusti, niin sitten kun heidän kanssa pääsee laskemaan samoja paikkoja, niin sittenhän se on aika merkittävää myös niin kuin sillä mittakaavalla. Että ei oikein muualla pääse oikein tekemään.
1: Niin, Riksgränsen tunturikeskus siellä ihan pohjoisessa, Vilma Hämäläinen. Kerropa sinusta, Vilma.
2: No joo, no mä oon itse taas tuolta Suomen puolelta vähän ei niin tunturimaisemista. Tai no Kuusamosta kuitenkin, mutta vähän pohjoisempaa, että vaaramaisemaahan siellä on ihan hyvin. Mutta tämä on kiva, kun pääsee tänne tuntureita vähän tuijottelemaan enemmän ja vuoria tänne. Ja no, meitä on täällä suomalaisia tällä kertaa suksi naispuolellakin. Meitä on 4 suomalaista finaalissa. Ja.
1: Missä sä oot nyt?
2: Tällä hetkellä me ollaan Narvikin puolella, kun meillä on huono sää tuolla Riksun puolella, niin tultiin vähän kaupunkilomailemaan Narvikkiin.
1: Jaha. No sehän olikin minun kysymys, Vilma. Miltä näyttää säätilanne ja lumitilanne ja niin poispäin?
2: No lumitilanne on semmoinen yllättävän positiivinen ja positiivinen kaiken puolin, että ollaan päässyt hyvin laskemaan, mutta näkyvyys nyt on tosi huono ja lunta sataa vähän myrskynäkin tuulen kanssa, niin se on semmoinen, sanotaanko, monipuolinen kokemus olla siellä tunturissa.
1: Niin. Ihan nyt konkreettisesti, Vilma, Big Mountain -kilpailu. Siis mistä tässä oikein on kyse? Kerro itse kilpailusta, mitä tapahtuu siinä vaiheessa?
2: Joo, no vapaalasku tuolla vuorilla on vähän sellaista, että vähän kuin suunnistaisi, mutta sukset jalassa alamäessä ja ilman karttaa niin sanotusti. Eli sun pitää tavallaan tunnistaa ja osata katsoa se oma reitti silleen, että löydät ne kohdat, mitkä haluat löytää sieltä seinältä. Eli sitä, no seinä se on aika hyvä kuvailemaan, kun se voi olla välillä vähän jyrkkää ja välillä vähän minkälainen, niin sieltä vuorelta lasketaan vähän alaspäin, niin tuota, vapaasti. Eli ei ole mitään, mitä pitää tehdä. Kaiken saa keksiä itse.
1: Niin, ymmärrän. Kuinka kauan tämä kestää? Mitä sanoisit?
2: Joo, tämä on 3-päiväinen kilpailu. Vai tarkoitatko, että omaa suoritusta enemmänkin?
1: Oikeasti oma suoritus enemmän.
2: Joo, no se kestää autterolla, no jos kaikki ottaa huomioon, että linjaa suunnittelee ja sitten täällä paikan päällä saa käydä tutkimassa tuota seinää, niin siihen voi mennä jopa 2 tuntia, mutta itse suoritushan on tosi lyhyt. Eli ylös pitää mennä omin avuin, omin jaloin niin sanotusti, eli sinne ei ole hissiä sinne tolle vuorelle, minne mennään, niin se on ihan hyvä ylämäkitreeni samalla. Ja sitten tuota, laskusuoritushan kestää noin 1.5 minuuttia, jos ei sitäkään. Et se on tosi lyhyt.
1: Joo. Tämä kuulostaa tosi jännältä. Onko tämä se ihan viimeinen talviurheilukeikka sinulle, Vilma?
2: Joo, tämä alkaa olla aika lailla viimeisiä. Ja nyt Suomessahan meillä on jo tosi kesäinen oltava niin sanotusti. Niin kuin on tällä oikeastaan aika lailla muuallakin, että kohta alkaa lehdet pukkaamaan, niin se alkaa mielenkin siirtämään kesän puolelle. Niin tämä on semmoinen hyvä kauden päätös, missä saa laskea kavereiden kanssa ja nauttia talvesta ihan kunnolla vielä ennen kuin kääntää katsoja sitten kunnolla kesää.
1: Joo. Kuulostaa tosi hyvältä, Vilma Hämäläinen, Scandinavian Big Mountain Championship. Siis kiitos sinulle, että olit mukana Sveriges Finskassa. Kiitos, Vilma.
2: Ei mitään, kiitoksia. Mukavaa päivää sinne
1: kiitos
2: teille
1: samoin.
2: Kaikille.
1: Moi moi.
2: Sitten moi.

0: Tap 3000, hän se oli tämän kappaleen nimi. Voisiko sanoa ruotsin suomalainen artisti Timo Räisänen, en tiedä onkaan. Miksi hän itse kutsuu, minkä tittelin hän haluaa Timo, mutta kyllä hänellä on ainakin suomalaista tausta. Sen mä tiedän, sanotaan ruotsin suomalainen artisti, kyllä. Mun mielestä se on niin hieno sekoitus hänellä, tämä pop, rock, singer, songwriter, fiilis. Se on niin hieno ja nämä tekstitkin. Mahtavia tekstiä. Kiva. Aina tulee semmoinen hyvä mieli, kun on kuunnellut Timo Räisästä mun mielestä. Hänhän on myös tulkinnut näitä Ted Gärdestadin lauluja. Sen voi sanoa uudelleen tulkintoja. Hienolla tavalla hänellä on se oma persoonallinen äänensä Timo Räisäsellä. Paljon hyviä artisteja on mukana olemassa, kerrotaan se, mutta mä vaan sanoin vaan mitä mieltä mä olin, mikä tunne tuli, kun kuulin tämän iloisen kappaleen, siis Cap 3000 se on. Jatketaan, minä ja Nieminen, okei, bändin nimi siis ja kappaleen Sekalaisia.
1: Joka voi olla muuten paljon muuta.

tosiaan bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: No niin, sekalaisiahan se oli. Minä ja Nieminen siis.
1: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistu ja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
0: Elävä, leikkii se. Morre. Eikö ollutkin? Kyllä siinä oli vähän Savon morretta siinä, kun Isman päläpätti tästä. Perjantai on perjantai, levyseppää aina kannattaa kuunnella ja viestiä vaan sinne, kuulkaa. Heikki Kuula, artisti ennen Eekko-uutisia. Kukahan se tarjoaa ne Eekko-uutiset? No tässä ei oikein käy ilme. Se saattaa olla Saura Öönpäri, se selviää kohta sekin. Hei hei moru, Heikki Kuula.

0: Siirrytään Tukholman radiotalolle. Uutisia kertoo meille Lari Honkanen. Olepa hyvä.
1: Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten kehottaa kaikkia laajoilla alueilla Etelä-Ruotsissa ottamaan TBE-rokotteen, joka suojaa puutiaisaivokuumetta vastaan. Lentoyhtiö SAS kerrotaan peruuttavan toukokuussa noin 1200 lentoa polttoaineen hinnan nousun vuoksi. Ja IKEA sulkee tavaratalon Borlängessä, joka on niin kuin ensimmäistä kertaa 40 vuoteen tämmöinen tapahtuma täällä Ruotsissa.

0: Tässä kuultiin knipiä menneistä ajoista. Kuulkaa, onko olemassa kukaan, jolla on joskus ollut televisio, joka ei ole nähnyt joskus luonto-ohjelman, jonka on esittänyt Sir David Attenborough. Onko olemassa? Hän täyttää, tästä kirjoittaa Helsingin Sanomat, hän täyttää 100 vuotta. 100 vuotta. David Attenborough täyttää 8. päivä toukokuuta. Kyllä. Ja tässä kerrotaan, että BBC, englantilainen BBC TV-yhtye, julkaisee dokumentin, jossa hän kertoo gorilla-kohtaamisestaan Virungan vuoristossa vuonna 1978. Kyllä, hän on. Nyt puhutaan luontodokumenttien legendoista numero 1. Se on kyllä niin. Mä oon monta kertaa vuosien varrella, ihan silloin tällöin, monestikin sattumalta nähnyt jonkun ohjelman, jonka takana on David Attenborough. Ja joitakin sarjojakin on kyllä nähnyt vuosien varrella. Sitähän on satsattu yhteen asiaan, mikä on se parasta. Laatu. Nämä BBC-dokumenttiohjelmat, luontodokumenttiohjelmat, ne ovat olleet huipputuotantoja. Ja tietenkin David Attenborough on hyvin taitava ja tällä tavalla, mutta sen lisäksi useasti ohjelmia, joita just BBC tuottaa, mun täytyy sanoa, ne on ne maailman parhaat ilman muuta. Joo, ja hän kertoo just siitä, että just nämä kohtaamiset gorillien kanssa on ollut niin kuin hänen kohokohtia artikkelissa. Ja monessa muussakin paikkaa näkyy tämän juhlavuotena eri ohjelmia David Attenboroughin teemaviikkojakin jopa. Ja niin poispäin. BBC:llä on teemaviikko, Netflixissä on teemaviikkoa, sanotaanko näin. Joten ilman muuta, sehän on ihan mahtavaa. Ja hänellä on semmoinen niin kuin hieno, hän on just oikea henkilö tämän tyyppisiin ohjelmiin. Hänen ääni ja hänen suhtautuminen luontoon ja eläimiin on 100-prosenttinen. Kyllä. Ja sehän oli niin just tämä juttu vuonna 1978, niin hän saapui sinne Virungan vuoristoon. Ja sehän on siellä Ruandan, Ugandan, Kongon rajaseudulla se. Ja ei ollut helppoa tietenkään päästä sinne gorillojen luokse ensinnäkään, mutta kuvausryhmä päätyy kuitenkin sitten ihan gorillaperheen keskelle ja niin poispäin. Ja samalla sitten tämä on semmoinen hieno tarina. Attenborough tunsi aikuisen naarasgorillan laskevan käteensä hänen päälaelleen. Ja gorilla käänsi Attenboroughin pään ja katsoi häntä suoraan silmiin. Ja sitten eläin työsi sormensa brittiläisen ihmisapinan suuhun ja röyhtäisi. Joo, ja Attenborough sitten kertoi yrittäneensä vastata parhaansa mukaan. Ja niin poispäin. Kyllä se on mahtavaa. Onneksi olkoon jo etukäteen Sir David Attenborough. Happoradio jatkaa meidän taivalta, jos et olisi siinä.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis.

0: Lemmes ja kappale Auringolle.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Juuri näin. Kuulkaa, tiesitkö, että Ruotsin viimeinen ja ehkä ainoa elävältä poltettu noita oli suomalainen Malin Mats Dotter.
2: Ruotsin suurvalta-aikana noitavainot levisivät Tukholmaan ja Pohjanmaalta Tukholmaan muuttanut Malin Mats Dotter poltettiin elävänä roviolla.
3: Joo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille. Siinä Malin ehkä oli hieman erilainen, että hän oli erittäin itsepäinen ja oli sitä mieltä, että hän ei niin kuin myönnä tässä mitään. Ja hän on ainut, joka poltettiin elävältä roviolla, koska hän ei suostunut sitten taipumaan näiden kidutusten edessä.
2: Näin kertoo Johanna Blåfjell, joka toimii oppaana Malin Matsin tyttären puutarhassa, joka on noitavainojen uhrien muistomerkki Tukholman Södermalmilla Katariinan kirkon kupeessa. Malin Mats Dotter työskenteli piikana, kätilönä ja saunoittajana. Roviolle hän päätyi vuonna 1676.
3: No siihenhän liittyi tosi paljon semmoinen paholaisen pelko. Ja sitten jos jollakin oli huonoa tuuria, niin sitten etittiin sitä syyllistä. Voitiin sitten syyttää, että tämä kätilö tässä on käyttänyt tämmöisiä yrttejä ja saanut aikaiseksi tämmöistä. Ja käyttänyt morttelia ja pyöritellyt sitä väärää vastapäivää, että se pitäisi olla oikein toiseen suuntaan, että myötäpäivää. Ja etittiin kaikenlaisia merkkejä.
2: Myöhemmin useat noitia ilmiantaneet ihmiset tunnistivat valehdelleensa, mukaan lukien Malinin omat tyttäret. Heidät tuomittiin piiskarangaistuksiin, kertoo Johanna Blåfjell. Meini Rantala ja Milla Eronen, Sveriges Radio Finska.
0: Noin sitä voi kuulkaa käydä. Joo, meillähän on uutiset puolelta. Tuttuun tapaan sitten jatkamme. Kerrotaan tästä Tornionlaakson koulun oppilaista, jotka pääsevät sinne Euroopan parlamenttiin sitten uutisten jälkeen. Ennen uutisia Liisa Akimov, miten kauas mobola pääsee ja maustetytöt, entä jos en pärjääkin?

0: Hyvää iltapäivää, vuorossa uutiset. Kansanterveysvirasto eli Folkhälsomyndigheten on julkaissut uudet rokotussuositukset puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä vastaan. Suosituksen mukaan kaikkien aikuisten ja yli 3-vuotiaiden lasten tulisi ottaa TBE-rokotteen suuressa osassa Etelä-Ruotsissa. Viimeisen 10 vuoden aikana TBE-tapaukset ovat lisääntyneet noin 6% vuodessa. Maailmanterveysjärjestö WHO epäilee, että hantavirus on voinut tarttua ihmisestä toiseen risteilylaivalla. Laiva on Kapverden rannikon edustalla. Siellä on käynnissä epäilty viruksen leviäminen. WHO:n mukaan 2 hantavirustapausta on varmistettu. Lisäksi 5 epäiltyä tapausta tutkitaan. WHO kertoo myös, että 3 ihmistä on kuollut. Kysymys, jonka monet nyt esittävät, on: olemmeko uuden pandemian edessä?
1: Man får vara alltid lite försiktig, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är

puolustuksesta ilmatila kuitenkin suljettiin osittain uusien hyökkäyksien vuoksi. Lentoyhtiö SAS kerrotaan peruuttavan toukokuussa noin 1200 lentoa polttoaineen hinnan nousun vuoksi, kirjoittaa alan verkkosivusto Check-in. Eilen SAS ilmoitti lentojen peruutuksista, mutta ei silloin osannuttu kertoa, kuinka monta lentoa peruutukseen koskevat. Elintarvikkeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen karkkivalmistajan Aroman. Konfektyyrfabriken Aroma AB tunnetaan muun muassa vadelma- ja lakuvenekarkeistaan. Ja tässä olivat uutiset uutisessa Lari Honkanen. Kuulemiin.

Näin Elvira ja Rake Seppä. Minä soitin aikaisemmin tässä lähetyksessä Haaparantaan. Oppilaat pääsevät Strasbourgiin Euroopan parlamenttiin, voitti kilpailun. Kuullaanpa.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Tornionlaakson koulu Haaparannalla on voittanut paikan kevään Euroskola-ohjelmaan ja edustaa Ruotsia Euroopan parlamentissa siellä Strasbourgissa 12. päivä toukokuuta. Ja tämän vierailun teemana on EU:n nollasaastetavoite siis. Ja nämä oppilaat sieltä Tornionlaakson koulusta, ne pääsevät yhdessä valittujen koulujen kanssa muista 27 jäsenmaasta kokeilevaan europarlamentaarikon roolia yhden päivän ajan. Ja Strasbourgin Euroopan parlamentissa, niin siellä ne sitten keskustelevat muun muassa EU:n nollasaastetavoitteesta, joka koskee ilmaa, vettä, maaperää ja oppilaat osallistuvat keskusteluihin, neuvotteluihin, äänestyksiin ja tekevät päätöksiä todellisista eurooppalaisista kysymyksistä. Tämähän on ihan mahtava. Euroskola, mikä se on? No se on semmoinen ohjelma. Se lähti alkuun 1990 ja sieltä on koonnut yhteen 16-18-vuotiaita oppilaita EU:n jäsenmaista, ehdokasmaista ja entisistä jäsenvaltioista. Ja päivän aikana oppilaat saavat käytännön kokemuksen EU:n päätöksenteosta. Ja Tornionlaakson koulu on siis yksi 7 ruotsalaisesta koulusta, jotka osallistuvat Euroskalaan siellä Strasbourgissa kevät lukukaudella 2026. Ja nyt meillä on mukana Ludwig Gard ja Alexandra Niva sieltä Tornionlaakson koulusta. Hei på er!
2: Hei, hei.
1: Ja minä tiedän, Alexandra, että sinähän osaat suomea, eikö niin?
2: Joo.
1: Joo, och så tar vi det på svenska med dig, Ludvig. Funkar det bra för dig?
3: Jo, det fungerar bra.
1: Vad bra. Alexandra, mitä sanot? Mitenkä se tämä kilpailu, mistä se niinkö, mitenkä, mitä te teitte, mistä se koostui tämä kilpailu?
2: No, me ollaan oltu niin kuin koululle ja tämmöiseen niin kuin kerrottu EU:sta, että me ollaan oltu tämmöisessä projektissa mukana, että me päästään Strasbourgiin sinne EU-parlamenttiin, niin me ollaan käyty informoimassa muille niin kuin koululle ja vanhemmille ja ollaan kanssa oltu rajalla.
1: Okei, kauanko tähän meni aikaa sitten?
2: No ollaan me tehty tätä varmaan vuosi jo.
1: Niin kauan aikaa?
2: Joo.
1: Okei. Mutta oliko se niin, että teidän piti lähettää jotakin vastauksia eteenpäin vai miten se toimi?
2: Ei, kun me ollaan vaan tehty niinku itse tämmöisiä presentationer ja sitten me ollaan oltu niinku vaan informoimassa muille, että kun Ruotsi ja Suomi on ollut 30 vuotta EU:ssa nyt, niin se oli vähän niinku meidän rubriikki siihen, että siitä me informoidaan muille.
1: Joo, okei. No tehän olette oppineet paljon nyt.
2: Joo.
1: Mm, säkert. Hur jobbade ni tillsammans då, Ludvig, för att det skulle bli bra det här?
3: Ja, men vi gjorde ju presentationerna tillsammans och sen presenterade vi också alla det här med på skolorna och där på Jajala så hade vi ju gjort affischer, men sådana här informations... Den tillsammans. Och sen så stod vi där. Vi hade väl några typ lekar också. Så ja, vi har ju som gjort fördelat arbetet och så att alla är med i det.
1: Ja, och vad var det som avgjorde, tror du, att ni var en av de här skolorna som vann?
3: Helt ärligt så tror jag att det mestades för att vi är på gränsen här. Och nej, det ser ju ganska speciellt ut också att vi har varit i Finland och hållit på och pratat med EU. Så jag tror att det är nog det att vi ser ganska speciella ut jämfört med de flesta.
1: Ja, men det är jättebra ju. Det här håller till erikoisia. Det här har hon etu, Alexandra, tällä tavalla.
2: Ja.
1: Mm. Ja kerro siitä, miten se toimii sitten, niin kuin Ludvigin sanoi, että hän olitte siellä Suomen puolellakin, mutta siis kun te olette Ruotsissa ja sitten Suomessa, niin mitä kieltä te käytätte?
2: No me käytetään ruotsia koulussa ja täällä ei monet osaa suomea, niin ruotsia puhutaan, mutta sitten kun me oltiin rajalla, niin jos tuli suomalaisia, niin ne eivät osaa suomea, puhuu suomea niiden kanssa.
1: Niin, okei. Okay. Aleksandra, sulla on niin hyvä suomen kieli. Kerro mistä se johtuu.
2: No, mä oon syntynyt Suomessa ja asuin siellä vuoden ja sitten mä oon asunut täällä Haaparannalla sen jälkeen. Sitten puhutaan suomea kotona.
1: Joo. Tehdäänpä näin, panna musiikkia väliin, jatketaan sitten tätä haastattelua. The Rasmus, live and never die.

0: Ja meillä on mukana Tornionlaakson koulusta sieltä Haaparannalta Ludwig Gaard ja Alexandra Niva. Tehän voititte tämän kilpailun ja pääsitte sinne Strasbourgiin. Siis mitä sanot sitten, millaista se tulee olemaan mennä sinne? Mitä luulette, Alexandra?
1: No kyllähän on varmaan aika hauskaa. Pääsee toiseen maahan ja sitten kun tapaa niitä muita oppilaita muista EU-maista.
0: Mitenkä se on sitten, Alexandra? Luuletko, että jopa haluaisit tulevaisuudessa työskennellä EU:n parissa?
1: No joo, jos niin kuin alkaa kiinnostaa enemmän tämä juttu tämän reissun jälkeen, niin joo.
0: Niin, okei. Okay. Hur var det då, Ludwig? Fick ni någon hjälp av lärarna på något sätt under den här tävlingen och på vilket sätt i så fall?
2: Jo, lärarna har ju varit en ganska stor del. De har ju varit som organiserat ändå hur vi har tagit kontakt med olika ställen vi har varit på och så vidare. Så de har ju gjort allt det liksom och fått oss tillfällena att kunna informera, om man säger så.
0: Mm. Hur känns det för dig när du tänker dig att du ska till EU-parlamentet i Strasbourg?
2: Ja, men jag känner att det är nog, ja, men det blir nog en ganska stor grej och ändå att man får ju se liksom hur hela EU fungerar på ett sätt. För, men det blir som att det blir mer verkligt när man hör ju om EU-parlamentet på tv och så vidare, massa sådana saker, men att faktiskt se det och se vilka parlamentarikerna och så vidare, så det kommer ju mycket bättre bild på hur det faktiskt är.
0: Ja, jag tänker innan den här tävlingen då, Ludwig, om man pratade om något som EU och Strasbourg och parlamentet, vad hade du för uppfattning om det innan du började titta på det här närmare?
2: Så ja, min uppfattning har ändå varit ganska lik ändå. Den har ju som sett att det är ju ett bra samarbete och det är ju viktigt samarbete.
0: Mm. Okej, okay. Så att vad hoppas du att den här trippen ska ge dig? För att jag förstår ju att ni kommer ju vara nära där. Ni kommer ju vara med där, debattera, förhandla, rösta, besluta. Ni är med i en riktig process på riktigt där.
2: Ja, men jag vill att den ska ge. Jag tror att den kommer ge också väldigt mycket sådana här. Ändå, den kommer ju ge en känsla av att man faktiskt också har en röst i EU. Även fast de flesta i Sverige inte röstat på det. Mm. Eller röstat i det.
0: Mitä sanoisit sitten, Alexandra Niva? Tämähän on suuri projekti, te olette mukana tässä, pääsette sinne ja sitten olette mukana, niin kuin mä sanoin Ludwigillekin, ihan siinä konkreettisesti siellä paikan päällä, kun ne päättää eri asioista, niin millaista se tulee olemaan, mitä luulet?
1: No mä uskon, että se tulee aika hauskaa, että siellä on just tämä klimaatti ja nämä, niin kuin, että puhutaan siitä, niin mä uskon, että tulee aika, oppii varmaan aika paljon kanssa.
0: Kyllä, ja sama kysymys sinullekin, Alexandra. Mitä sä niin tiesit ennen kuin te aloitte perehtymään tähän kysymykseen? Mitä tiesit enemmän tästä parlamentista ja Strasbourgista ja kaikesta tuommoisesta?
1: No, oli mulla varmaan niin kuin aika pienet niin kuin tiedot siitä, mutta nyt kun mulla on vuoden tästä niin kuin opiskeltu ja näin, niin kyllä nyt niin kuin tietää aika paljon näistä jutuista.
0: Joo, okei. Sitten kun saatte tietää tämän, että te olette voittaneet ja päässeet sinne, niin mikä oli se ihan ensimmäinen reaktio?
1: No uskon, että me kaikki oltiin aika iloisia siitä, että me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden tätä nyt tehty. Että me tiettiin, että se ei ollut varma, että me oltaisiin päästy sinne, mutta sitten kun me tiettiin, että me saadaan lähteä, niin oli se aika hauska.
0: Niin, ja 12. päivä toukokuuta, sehän on ihan kohta se.
1: Joo.
0: Mm. Kauanko te olette siellä muuten?
1: Me lähdetään 10. ja tullaan takaisin 13. vissiin, joo.
0: Joo, tosi hienoa. Tosi mahtavaa ja olisi kiva puhua teidän kanssa sitten jälkikäteenkin, että millaista se oli olla siellä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Mutta minä ja Sveriges Finska onnittellaan teitä, Alexandra Niva, Ludwig Gaard. Stort grattis till er och lycka till i Strasbourg, säger jag.
2: Ja, tack så mycket, tack så mycket.

0: Evelina ja Vasaran niminen kappale. Kuulkaa, siirrytään Maalin Mats-tyttären puutarhaan. Yrttiasioita, lääkeyrttiä.
1: Nyt ollaan täällä Maalin Matsin tyttären yrttitarhassa, joka on noita vainojen muiston merkki. Täällä oppaana Johanna Blofield. Ajattelin, että katsotaan vähän, mitä kaikkea täällä oikein kasvaa. Kerro näistä, mitä yrttejä täällä on ja minkälaisia käyttötarkoituksia niillä on ollut ennen vanhaa.
2: No täällä on yhteensä noin 30 kasvia näissä laatikoissa. Toki sitten on tässä niin kuin maassa voikukkaa ja piharatamoa ja muuta, jotka kans on lääkekasveja, yrttikasveja. Mutta siis kaikki on semmoisia, että ei ole niin myrkyllisiä. Että se on ollut sellainen periaatte, että ei laiteta mitään sellaista, että jos joku lapsi tulee ja maistaa. Että, mutta tuo jouluruusu, joka on tuolla oikealla, se on niin kuin, sanotaanko, myrkyllisin. Ja se on sellainen aivastuspulverikukka, voi sanoa. Koska silloin aikoinaan ajateltiin, että ihmisessä on niin kuin erilaisia nesteitä ja keho on semmoinen balanssissa tai pyrkii balanssiin ja tasapainoon. Ja sitten jos aivastaa, niin se on hyvä, koska sitten tulee ulos tämmöistä, vaikka nyt limaa tai jotakin aivastaa kunnolla, niin tämä terveydeksi tulee siitä. Jos tuntui siltä, että ihminen oli vähän silleen epätasapainossa, niin sitten pystyi ottaa sellaista pulveria tuosta ja sitten tuntui, että no niin, nyt aivastuttaa ja siinä lähti kaikki pahat olot pois. Mutta jos katsoo semmoisia, mitä nyt yleensä ehkä niinku ihmiset tietää, niin tässä on vieressä laventeli. Sen on hirveän monille tuttu rauhoittava yrtti. Se menestyy yllättävän hyvin, eli se on tämmöinen, että kun se saa kerran johonkin kasvamaan, niin tässäkin näkyy, että on tulossa tosi paljon hyvälaatuista taimea. Laventeliahan voi käyttää myös kuivattuna ja tuoreenakin hajusteena, mutta se on hyvin rauhoittava. Laventelitee on hyvä iltatee, jos haluaa vähän rentoutua ja silleen. Mutta tosiaan kaikki nämä lääketieteelliset käytöt, niin annostukset ja muut, niin en kerro yhtään mitään neuvoja, koska se on hyvin, hyvin henkilökohtaista ja ei todellakaan sillä mielellä olla tätä perustettu, vaan tämä on tämmöinen niin kuin elävä museo, voi sanoa. Sitten tuossa hetken matkan päässä, niin siinä on valkosipuli kasvamassa, joka sinänsä on erittäin normaali kasvi. Eli monet näistä ei ole niin kuin mitenkään ihmeellisiä kasveja, mutta että ne on täällä sen takia, että niistä on ollut hyötyä. Ja ne myös menestyy tässä ilmastossa. Että se on semmoinen yhteinen nimittäjä näille, että nämä ei ole hirveän kranttuja. Ja sen takia ne on niin suosittuja ollutkin. Mun henkilökohtainen suosikki on tuolla, rohtonukula. Se on tuo keskimmäinen kasvi tässä. Onpahan isosti tullut jo. Se kasvaa semmoiseksi niin korkeaksi, että en kädellä tässä nyt yllä kurottaa niin korkealle, mutta se tästä istutuslaatikosta toki nousee korkeammalle kuin jos maassa kasvaisi. Se on siis semmoinen, mitä on käytetty naisten vaivoihin ja on myös tämmöinen rauhoittava ja muuta, että se muistuttaa vähän nokkosta, niin mä luulen, että se on varmaan häipynyt monelta tontilta sen takia, että se on muistuttanut nokkosta. Mutta se on erinomainen pölyttäjille, eli noin pienet hyönteiset rakastaa sitä. Siihen tulee tosi hienot kukat sitten loppukesästä. Ja tuolla on ihan perinteinen vadelma sen takana. Ja vadelmahan on marjana erittäin helppohoitoinen, että se kun saa johonkin juurensa laitettua, niin sitten se lähtee vaan leviämään. Mutta sen kuivatut lehdet on, sanotaanko, nuorille naisille käteviä. Mutta että monethan näistä on naisten vaivoja kasvi, mutta se on myös sen takia, että ehkä niihin ei ollut niin paljon apuja ennen vanhaan.
0: Hetken kuluttua palataan sen yrttitarhaan musiikkia väliin. Elokuu ja soutaa huopaa.

0: Niin, kuulkaa, nyt lähdetään takaisin Maalin Matsin tyttären yrttitarhaan, jota meille esittelee Johanna Blåfjeld.
1: Ei paljon vielä näy. Onko täällä, missä täällä olisi jotakin?
2: Onko nämä kaikki kasvit sellaisia, mitä on kasvatettu myös 1600-luvulla?
1: Kyllä, käsittääkseni. Mikään näistä ei ole semmoinen, joka ei niin kuin sopisi tähän ilmastoon. Jos miettii esimerkiksi humalaa, sitä nyt ei näy tuossa vielä niin paljon, niin sehän on tullut viime aikoina suosituksen alkuperäisenä tämmöisenä ruotsalaisena kasvina, niin sitä on kasvatettu. Ainakin 1400-luvulla on todisteita, että silloin niin kuin jokaisessa tämmöisessä maatalossa piti olla humalaa, koska se oli verotuksen pohja. Eli kun humalasta huomattiin, että se on hyvä säilöntäaine oluelle, niin totta kai siitä tuli suuri ilo koko kansalle, koska vesi ei aina ollut niin puhdasta, niin sitten olut oli hyvä vaihtoehto, ja sitten siihen kun laittoi humalaa, niin sitten se pysyi vielä parempana. Sitä ennen oltiin käytetty, muistaakseni porssia tai jotakin muuta. Mutta humala kuitenkin, niin sitä ajattelee, että se on nyt ollut aktiivisesti erittäin suosittu kasvi niin kuin 1400-luvulla jo niin kuin hyötykäytössä oleva yrtti, voi sanoa. Eli jotkut on niin kuin vielä vanhempia kuin se noita vaino aika.
2: Onko nämä kaikki kasvit täällä monivuotisia vai onko täällä sitten sellaisia laatikoita, mihin istutetaan sitten joka vuosi uudestaan?
1: Kaikki laatikoissa olevat pitäisi olla monivuotisia, jotkut ei ole menestynyt, eli sitten niistä tuli vahingossa yksivuotisia. Mutta tuolla, missä on tuo pieni tuommoinen vesiallas, niin siellä on istutettuna kesäkukkia, jotka sitten, jos ne viihtyy, niin sitten ne tiputtaa syksyllä ne siemenensä. Eli se on tavallaan yksivuotisten kenttää, mutta että senkin pitäisi nyt saa nähdä, miten se lähtee käyntiin, mutta loppukesästä se pitäisi olla silleen niin kuin hienona semmoisia niin kuin yksivuotisia kukkia. Se on ehkä vähän semmoinen niin kuin nykyajan puutarhuroinnin luksus, niin kuin ne yksivuotiset, koska ennen vanhaa niin se vaati tosi paljon, että sä keräät jotakin tiettyä siementä ja sitten sä kasvatat sitä vaan niin kuin yhden kauden. Vaan just perennat, kaikki monivuotiset kasvit oli niin kuin kustannustehokkaita, jos niin sanoisi.
2: Niin, ja viihtyi vaan siellä sitten puutarhassa ilman sen kummempia apuja. Mitäs muuta täällä löytyy? Täällä on lipstikka ainakin tulossa justiinsa ja ja kimalaiset alkaa parveilemaan.
1: Joo, kyllä. Ja tuossa vieressä on toi lääkkemalva. En muista nyt, mikä se suomeksi on, mutta se on yksi kasveista täällä. Mä en tiedä, onko täällä muita, jonka se käyttöosa itse asiassa on niinku juuri. Et se on hirveän näyttävä ja komea, todella kaunis, pensasmainen kasvi, jossa on tuommoiset pillimäiset varret, niin kuin se lääketieteelliseen käyttöön, niin ne ei ole ne lehdet eikä kukat. Että se on tuo maan alla oleva juurasto, mitä käytettiin sitten niin kuin yrttinä. Mutta tuo yrttisana nyt on muutenkin niin mielenkiintoinen, kun me ajatellaan, että se on niin kuin tyyliin basilika tai joku, mutta siis sehän periaatteessa niin kuin, se kattaa myös lääkeyrtit. Ja lääkeyrtit on osittain ruoan maustamiseen ja muuta, että yrtti kuin yrtti, mutta joskus se on niin kuin juuri jostain kasvista tavallaan sitten.
0: Mistähän ne hoksasi, millä tavalla käyttää ja mihinkä näitä kaikkia yrttejä? Jos Maalin Matsin tyttären yrttitarha kiinnostaa, niin löydät lisätietoja hakusanalla Maalin Mats Tutter Örtta Gård sillä nimellä. Pitäisipä mennä sinne joskus, kuulkaan itsekin katsomaan tuota. Toimittaja Milla Eronen, meillä on muutenkin toiminta, eikö olekin?
3: Touko kuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laitan levytoimetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.
0: Juuri näin. Tämän ohjelman päätteeksi Jippu Tuonelan Koivut. Moi moi.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Gränslöst med radiossa.
2: Meidän rotiossa, joo, välkomna till Gränslöst. Tervetuloa till studion i Pajala med mig, Annika Lantto.
3: Ja minun kanssa Rasmus Rova.
2: Vähän niin kuin nuo R-t ei oikein niin kuin rullahneet. Niin
3: kuin
2: Rasmus Rova. Kuule Rasmus, meillä selvisi tänä päivänä, että sä olet aika uniikki.
3: Joo, no kiitos.
2: Sie et omista yhtä asiaa, mikä kaikilla muilla on redaktionilla.
3: Justiin, muumi muki, eli myymin mygg.
2: Ja, och då kanske ni undrar varför pratar vi om det här? Ja, jag ville liksom kolla läget. Hur många är det som äger en mumin mygg egentligen? Och av mer radios medarbetare så är det bara stackars Rasmus Rova som inte har en. Mistä smugista sie sitten juot kaffia?
3: No, ja, niitä on vähän minkälaisiakin, mutta semmoinen hokkimukikin mulla on.
2: Okej.
3: Että aivan hyvin sekin toimii.
2: Varmasti. Mie vähän kyppasin tässä tämän viikon Kalottipodissa, me tulemme praatimaan aika paljon suomalaisesta designista. Och kanske är Muminmuggen liksom en första kontakt med de riktigt tunga grejerna, nämligen finsk design. Mutta tämän päivän ohjelmassa porisimme ensin siitä, että moni alkaa yrittäjäksi nytten Norrbottenissa.
3: Joo, att bli företagare verkar vara en trend som är större i Norrbotten än i resten av Sverige. Och vi ska prata med en av dessa unga nya företagare, Moa Liikamaa i Haparanda. Ja saapiko sitä olla ylpeä omasta taustasta? Får man vara stolt över sin bakgrund nu?
2: Ja, den frågan ställer Charlotte Kalla och Daniel Fjällborg när de nu ger sig ut på en gemensam turné. Och sen ska vi också prata om hur tornedalingar, kväner och lantalaiset och deras nya Pride-flagga ska se ut.
3: Ja, det är ett projekt alltså som RFSL Luleå och Norra Norrbottens län startat förra sommaren. Och nu har finalen dragit igång. 3 flaggor har pääsit finalin ja tänä päivänä lähti kans äänestyskäynti.
2: Jo, se on nytten sosiaalisessa mediassa juuri nytten tämä Pride-flaku äänestyskäynnissä. Jännä seurata sitä. Mm. Me tulemme kans kuulemaan Tornionlaakson koulun, eli Tornedalsskolan gymnasieoppilaista Haaparannassa. Ne nimittäin pääsevät ensi viikolla EU-parlamenttiin.
3: Joo, gymnasieeleverna Ludvig Gard och Alexandra Niva ska representera Sverige i franska Strasbourg. Mutta ensin panemme vähän musiikkia soimaan ja sitten vilkaisemme uutismaailmaa.
2: Très bien.

0: Huija en gång till. Oli semmoinen vauhikas kappale alkko.
1: Joo, ne laulavat tämmöisestä vapputunnelmasta ja vappufästistä. Ja luovat, että aldrig trilla dit, men det blev en gång till.
0: Ja sehän oli tässä vappuevammasta.
1: Joo, joo, exakt.
0: Mutta nytten katoamaan uutisveppeä ja tänä päivänä saimme kuulla, että kirjailija Gunnar Kieri Lähtösen Kuivakankaalta on kuollut 97-vuotihaana.
1: Gunnar kirjoitti paljon Tornionlaaksosta esimerkiksi romaanikaraktääri Larsin kautta. Lars, joka muuttaa Tornionlaaksosta etelään töitten perässä. Mutta hän itse nostaa hänen tärkeimpänä kirjana framille kirjan Varsom folk, joka kuvasi lapsiköyhyyttä ja elämää Norrbottenin työtuvissa.
0: Ja huomenna meidän raatiossa Hassemella Stenund jakkaa hänen muistoja ja ajatuksia Gunnar Kierin kirjoitten merkityksestä. Ja nyt siitä, että olla liian kiltti, saattaa vaikuttaa sinun terveyttä negatiivisesti. Att vara för snäll kan göra dig sjuk.
2: För att en del människor är så snälla så de mår dåligt och ibland blir sjuka av det. Så att de får obalans i sin vardag, de ger för mycket, de får för lite, de blir utslitna och de har svårt att hålla gränser och upprätthålla självrespekt.
1: Monet on liian kilttiä ja tarttevat rohkaista itseä ja tohtia sanoa ei. Näin meinaa psykologi Jonas Arnqvist, jota P4 Västerbotten ja reporteri Cecilia Arvidsson on haastatellut.
0: Ja hänen neuvo sille, joka tuntee, että on liian siivo, on, että ottaa paussin, tohtia miettiä ja pysähtyä ennen kuin luppaa liikaa.
2: Inte svara på en gång utan ta en paus och kanske till och med gärna be om betänketid. Så man hinner känna efter och tänka efter, hur mår jag? Har jag tid med det här? Vill jag göra det här?
1: Tuo on aika hyvä tipsi. Mm. Mä ajattelin, tässä maailmassakin, kun meillä on paljon, tulee varsin puhelimella viestiä. Ja nykyisinhän se vastaanottajahan näkee, tai se lähettäjä näkee, jos mä olen lukenut sen. Niin siinä tulee nopeasti semmoinen prässi, että nyt häätyy äkkiä vastata.
0: Ja varsin, alkaa naputtelemaan siinä.
1: Sanoo muuta. Ja sitten sitä ei ole pian oikein miettinyt sen läpi. Minusta vauhti on kiihtynyt liikaa meidän yhteiskunnassa. Breivit jatkossa.
0: Siinä kerkeää pian aikaa miettiä. Syntatakin vähän, jos tuntuu siltä.
1: Hyviä tipsiä. Nyt aivan eri aiheesta. Nimittäin se on niin, että joka toinen ruottalainen tykkää, että se olisi hyvää rakentaa ulos ydinvoimaa Ruotsissa.
0: Mutta vain joka kolmas halvaisi ydinvoimalan eli kärnkraftverkin omhan kuntaan. Alltså varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar alltså en undersökning som Indicator Opinion gjort på uppdrag av P4. Och undersökningen visar även att män i större utsträckning vill se ny kärnkraft.
1: Niin, ei minun takapihalle, vai miten sitä sanothan. Det finns ju en rörelse som heter NIMBY, not in my backyard.
0: Yes, so.
1: Pian aikaa kuvaa tätä tunnelmaa kanssa. Mm. Ja tänä kesänä se tulee olemaan ilmasta ookata tällä läänissä. Eli bussilla. Det är gratis att åka buss, ainakin jos sitä on alle 19 vuotta vanha.
0: Niin, Norrbottenissa.
1: Niinpä.
0: Alla mellan 7 och 19 år kan i sommar lösa ett sommarlovskort som gör att man kan resa gratis i hela Norrbotten. Ja tämä jällää siis koko kesäloman aikana.
1: Joo, koko kesäloman aikana. Siinä te kerkeä kuule tehdä paljon reissuja. Mutta ensin häytyy hommata tämän kortin. Ja se tapahtuu Länstrafikenin kautta. Ja se vaatii, että sulla on svenskt personnummer. Eli sitten, että on, joo, ja sitten häätyy mamma eli pappa, eli joku huoltaja hommata tämän biljetin. Se oli vähän krongista, mutta kyllä se pankki-ID:llä varmasti onnistuu. Eli mukavia reissuja nyt nuorille tänä kesänä.
0: Joo, aika sitä saattaa passata päälle ja mennä vähän minnekin. Kuten.
1: Joo, tämmöistä vahettelee närturisme.
0: Niin, justi.
1: Ja Rasmus, tiedätkö, mikä vihannes on tämän vuoden grönsak numret?
0: No en tiedä, sanottas.
1: Kaali.
0: Kaali?
1: Joo. Enligt brittiska The Guardian så är det kålens år. The year of the cabbage. Ja kaalihan on paitsi terveellinen, niin kans halpa ja monipuolinen. Ja se on pelastanut monen ihmisen näkemästä nälkää. Rasmus, mikäs on sinun favoriitti kaaliruoasta?
0: Ja no siinä kyllä on hankala löytää, mutta se on vissiin vain tuo pizzasalaati.
1: Excellent choice. Mä olen kans itse, tiedätkö, että mietin joka viikko semmoisen en bytta.
0: Joo, justi.
1: Joo, mulla on semmoinen skooli. Ja minä täytän sen salaatilla, että se on aivan täpöisen täynnä. Ja sitten kyllä se on 4-5 päivän sisällä, niin se on loppu.
0: Ja se on. No eikö sinua pieretä sitten vai?
1: No mites minä vastaan tähän? The hander.
0: Joo, mutta hyvää se kuitenkin. Joo.
1: Se on hyvä. Minä sain kuulla tästä tipsin, että niin kaalihan saattaa herkästi haistaa vähän pieruli, jos sitä niin lämmittää. Pian aikaa sillä tuomannut sen. Mutta joku tipsasi, että jos siihen lisää jotakin tämmöistä, missä on niin umamia, niin sitten se vähentää sitä pierun hajua. Typ chiliolja, sesamöljä, buljong.
0: Siinä on tipsi sitten. Saapi vielä minunkin freistata, että minä en juuri suosta lämpimästä kaalista oikein tykkää.
1: Ajattelet, että sinä kysyit suorassa lähetyksessä, no, minun on pieretä.
0: Välistä se häätyy. That chance and come. No, tuoreet tilastot kanssa niin näyttävät, että Norrbottenissa on perustettu paljon uusia firmoja näin alkuvuodesta ja yli 400 uutta yritystä.
1: Och efter låten så får ni möta Moa Likamaa från Happaranda, en av många nya företagare i länet.

0: tässä kuulemaan Erik Matti kappaleella Ut till älven. Rohki mukava, sopi niin kuin lysti mennä sinne väylle.
1: Sinähän saattoi nyt mennä. Häytyy varoa vain.
0: Häytyy varoa.
1: Jäät on lähteneet.
0: Jeps. Mutta ensi viikolla tapahtuu jänniä asioita EU:n syömessä, eli Strasbourgissa.
1: Jos on kuule näin, että nuoret, ne ottavat yli Euroopan parlamentin yhden päivän.
0: Jokaisesta maasta on myötä koulu, joka edustaa heidän maata. Ja tällä kertaa Tornionlaakson koulu, eli Tornedal Schoolan Haapparannalta voitti paikan.
1: Ja he siis edustavat Ruottia. Ja jo ensi viikolla, viikon päästä, niin ne saavat testata, minkälaista se on istua siellä europarlamentaarikkona.
0: Ja menossa sinne on gymnaasioppilaat Ludwig Gard ja Alexandra Niva.
2: Kyllähän on varmaan aika hauskaa. Pääsee toiseen maahan ja sitten kun tapaa niitä muita oppilaita muista EU-maista.
3: Mitenkä se on sitten, Alexandra? Luuletko, että jopa haluaisit tulevaisuudessa työskennellä EU:n parissa?
2: No joo, jos niin kuin alkaa kiinnostaa enemmän tämä juttu tämän reissun jälkeen, niin joo.
4: Man hör ju om EU-parlamentet på TV och så vidare, massa sådana saker. Men att faktiskt se det och se vilka personparlamentarikerna och så vidare, så det kommer ju mycket bättre bild på hur det faktiskt är.
2: Siellä on just tämä klimaatti ja nämä, niin kuin, että puhutaan siitä, niin minusta tämä tulee aika, oppii varmaan aika paljon kanssa.
3: Joo, okei. Sitten kun saatte tietää tämän, että te olette voittaneet ja päässeet sinne, niin mikä oli se ihan ensimmäinen reaktio?
2: No minusta, että me kaikki oltiin aika iloisia siitä, että me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden tätä nyt tehty. Että me tiedettiin, että se ei ollut varma, että me oltaisiin päästy sinne, mutta sitten kun me tiedettiin, että me saadaan lähteä, niin oli se aika hauska.
1: Joo, näin se oli. SR Finskan reporteri Pekka Kenttälä, joka oli Porissa Ludwig Gardin ja Alexandra Nivan kanssa. De representerar alltså Sverige och Tornedalsskolan där i Strasbourg.
0: Joo, jättehäftigt tycker jag.
1: Se on vähän jännittävämpi koulureissu, entä minun koulureissu sinne Ouluun ja Eeteniin.
0: No saapi sanoa, sen mikä mulla tulee mieleen on, kävin mä piitimessä tuolla katsomassa tuota isoa merta siellä.
1: Hav och äventyrsbad. Se on se, mikä yhdistää tornionlaaksolaisen Kläpin koulureissa.
0: No niin, se taitaa olla. Joo. Mutta me saimme pelata vähän musiikkiakin siellä, muistan, että te valitte spontaant.
1: Joo. Minä arvan, että Strasbourgissa niillä ei ole aikaa käydä missään äventyrsbadissa näillä gymnasioppilailla.
0: Joo, en tiedä. Pian vähän sightseeingia kuitenkin.
1: Minä kävin Brysselissä joku vuosi sitten.
0: Justiin.
1: Se on kyllä aika mahtavaa nähdä näitä isoja EU-paikkoja, sitä niin kuin ymmärtää, että tämä on niin kuin maktens korridorer. Intressanttia mennä Strasbourgiin.
0: Joo, mutta siitä representeerat on Ruottia siellä.
1: En kyllä. Häätyy sanoa, että se oli huonoa se minun representationi siellä. Kuule, mehän aloitimme tämän programmin praatimalla muumeista, muumimukista. Mehän kysyin Instagramissa kanssa, jos ihmiset omistavat muumimukiin, eli muuta designia Suomesta.
0: Jaha.
1: 95%
0: oi.
1: Äger. En finsk designklassiker. Siinä oli muutama vaihtoehto. Käykää teki äänestämässä. Minä sain vastauksen kanssa yhdeltä Liina Törsheniltä, joka omistaa siis 146 mukia.
0: Oho,
1: joo. 146 muggar, äge Liina.
0: Joo. No minä kuulun siihen 5%, mikä on tänne saakka kuitenkin.
1: Liina saapii vaihtaa kuppia. Joka 150. päivä niin se saapii käyttää taas sitä yhtä mukia.
0: Jaha, se olet räknännyt sen.
1: Typ so.
0: Joo. No niin, mutta nyt meillä alkaa aika loppumaan, että panemme vielä tässä Saimaa ja yksi soimaan. Ja sama kiittää, että sinä kuuntelit Gränslöstä ja minun Rasmus Rovan kanssa.
1: Ja minun Annikka Lanton seurassa.
0: Heippa hei.
1: Hei hei.

0: Sveriges Radio.
1: Kello on 6. Tässä uutiset. Kirjailija Gunnar Kieri on kuollut. Asiasta kertoo hänen perheensä Sveriges Radion Kulturnytt-ohjelmalle. Kieri kirjoitti paljon Tornionlaaksosta ja sen ihmisistä. Hän sanoi itse, että hänen tärkein kirjansa on Vad som folk, joka ilmestyi 80-luvulla. Kirjassa hän kuvaa köyhien lasten elämää Norrbottenin työläisten kodeissa. Gunnar Kieri oli kuolluessaan 97-vuotias. Ruotsissa perustetaan uusi siviilitiedustuspalvelu. Asian vahvisti ulkoministeri Maria Malmer Stenegård aamupäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ulkomaan tiedustelupalvelu saa nimekseen Utrikesunderrättelsetjänst eli UND. Se aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Maria Malmer Stenegård.
2: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad, och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
1: Ajatuksena on, että tiedustelupalvelu toimii suunnilleen kuten Iso-Britannian MI6 ja kerää tietoja muista maista sekä Ruotsia uhkaavista tekijöistä, kuten terrorismista, kyberuhista ja turvallisuusriskeistä. Uusi ulkomaan tiedustuspalvelu tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, sanoo Malmer Stenegård.
2: Den nya utrikesunderrättelsetjänsten kommer att ta över delar av MUSTs uppgifter och arbeta mycket nära försvarsmakten, FRA och Säpo.
1: Maailman terveysjärjestö WHO epäilee, että hantavirus on voinut tarttua ihmisestä toiseen risteilylaivalla. Laiva on Kapverden rannikon edustalla. Siellä käynnissä epäilty viruksen leviäminen. WHO:n mukaan 2 hantavirustapausta on varmistettu. Lisäksi 5 epäiltyä tapausta tutkitaan. WHO kertoo myös, että 3 ihmistä on kuollut. Kysymys, jonka monet nyt tekevät, on, olemmeko uuden pandemian edessä.
3: Man får vara alltid lite försiktigt, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virustutkija Ali Mirisimi Karolinska instituutista sanoo, että vaikka uusi pandemia on odotettavissa, on hyvin epätodennäköistä, että se alkaisi hantaviruksesta. Toimittaja oli Emil Rönnlund. Muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi. Viikkoa ennen kuolemaansa hän sanoi Danielille, paina kaasua, äläkä luovuta. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekonheittäjä tai voittelee ainoaa suurta mitalia, joka häneltä puuttuu, EM-kultaa. Mutta se ei ole olemaan kuitenkaan helppoa, sanoo Daniel Stål.
4: Pakko niin vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova. Ja, että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa, nyt kun mä kohta kilpailen. Ja mä, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen, että tosi pitkäisenä.
1: Daniel Stålilla on taskussa olympia- ja MM-kullat, mutta se, mikä saa 33-vuotiaan jatkamaan, on halu tulla legendaksi, niin kauan kuin urheilu tuntuu hauskalta.
4: Kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle, että se on siitä, mitä mun motivaatio on, ja myös, että meillä on niin kova niin ryhmä täällä, treeniryhmä täällä Malmössä. Ja niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa. Ja sit, sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sit mä lopetan.
1: Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Birminghamissa elokuun puolivälissä. Toimittaja oli Marko Säävelä. Elintarvikkeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen karkkivalmistajan Aroman. Konfektyyfabriken Aroma AB tunnetaan muun muassa vadelma- ja lakuvennekarkeistaan. Aroma AB työllistää noin 100 ihmistä. Fazer kertoo, että yrityskaupan toteutumiseen tarvitaan vielä hyväksymisen Ruotsin kilpailuviranomaisilta, eli Konkurrensverket. Ja IKEA sulkee tavaratalon Borlängessä. Tämä olivat uutiset. Studiossa oli Lari Honkanen, hyvää iltaa.

jos pyydät, johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapula kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimi listalla ja hovikuski.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
1: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi. Mansaniljan hehku on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin, onni siellä.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Tornionjoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

kauppa, onks vapautta? Mennään toista kautta, tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google haulla. Nyt sivotaan tyhnestä merestä Espanjan kokoinen roskalautta. Perutaan lahjukset, eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

eli lamassa vaktani. Oli matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari, äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddi Mitikin kostaja. Minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat. Oikeut

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!